West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc desosată proaspătă Facum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește

Bună dimineața, Timișoara, bine v-am găsit. Sunt Stelian Grigorescu, pentru 4 ore vă invit să rămânem împreună în Timișoara în această dimineață a 25-a din iunie anului 2026. 19 grade în termometre la această oră. Vor fi 35 astăzi și mâine. 19 grade este minima pentru zorii zilei de mâine. Spre ora 8 dimineții vom fi însoțiți de Bon Jovi, Mariah Carey, Laid Back, Beatles, Eros Ramazzotti, Britney Spears, Albano și Romina Power, Sunrise Avenue, Colby Kailat și Cusher cu Walking in Memphis. Gabriela Ruse s-a calificat în sferturi de final ale turneului WTA 500 de la Bad Homburg în Germania, după ce a învins-o miercuri pe Ana Kalinskaya, locul 20 mondial. Românca s-a impus în două seturi, într-un meci care a durat doar o oră și 40 de minute. Scorul a fost 7-5-6-2. În sferturi, Gabriela Ruse o va întâlni pe câștigătoarea din partida Iga Swiatek, locul 3 WTA, cu Emma Navarro, locul 24. Prin calificarea în sferturi, Ruse și-a asigurat un premiu de 30.435 de euro și 108 puncte WTA. În acest weekend, David Popovici și Denis Popescu vor concura în Italia la trofeul Settle Colli de la Roma, în bazinul de la Foro Italico. Între 26 și 28 iunie, David Popovici va concura la 3 probe, 50 de metri liber, mâine, 100 de metri liber pe 27 iunie și 200 de metri liber pe 28 iunie. Denis Popescu va lua startul la 100 de metri fluture, 26 iunie, și 100 de metri spate, 27 iunie. Cei doi vor fi însoțiți de antrenorul Bogdan Stroie. Competiția va fi transmisă de TVR Sport. Vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe, tuturor!

0: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
1: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
0: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
1: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
0: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
2: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizarea Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
3: Noul showroom Țiriac Autorulate din Timișoara te așteaptă. E timpul să ne faci o vizită. Ne găsești în calea Lugojului 18A, Comuna Ghiroda, cu mașini verificate, gata de livrare și cu oferte speciale. În plus, până la 31 iulie ai beneficii duble, 2 ani garanție în limita 25.000 de kilometri și posibilitatea de retur în 14 zile. Detalii și regulament pe site sau la steluță 4141. Țiriac Autorulate Timișoara. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
4: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvuști, panizări, caltaboș, cârnat.

calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 24-28 iunie găsești Carpathian Cowboy Steak de vită rasa Black Angus, proaspăt maturat dry aged, origine România, la 134,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
1: Împreună în Timișoara la 7:20 de minute răsfoim presa locală. Granița de pe pista de biciclete spre Serbia e deschisă în weekend, informează de Banat. Amatorii de deplasare pe două roți pot folosi și în perioada 26-28 iunie punctul temporar de trecere a frontierei spre Serbia de pe canalul Bega. Acesta va fi disponibil pentru pietoni și bicicliști. Totuși, trebuie ținut cont că pe traseul pistei se desfășoară lucrări de amenajare acesteia, ceea ce poate însemna circulație în condiții de șantier. În weekend însă lucrările sunt oprite, astfel că traseul de pe malul Begăi rămâne accesibil pentru cei care doresc să-l parcurgă. Traversarea frontierei e posibilă pe baza unui document de identitate valabil în intervalul 8-20 cu respectarea reglementărilor în vigoare. Parcare etajată lângă Spitalul Județean Timișoara, CJT a cerut primăriei terenul, informează Opinia Timișoarei. Președintele CJT Timiș, Alfred Simonis, a venit recent cu o propunere de a construi subteran o parcare care să deservească atât Spitalul Județean, cât și stadionul Dan Păltinișanu. Liderul CJ ar fi vrut să construiască această parcare chiar sub parcul de lângă stadion. Însă reprezentanții primăriei Timișoara i-au răspuns prompt că acest lucru nu este posibil, deoarece pugul din zonă nu permite acest lucru. Totuși, reprezentanții primăriei Timișoara au venit cu altă propunere, două terenuri aflate în acea zonă. În ședința de plen a Consiliului Județean Timiș, președintele CJ Alfred Simonis a anunțat că nu vrea să aibă o dispută cu primăria Timișoara pe această temă și că va accepta propunerea municipalității de a construi parcarea pe actuala parcare terană de vis-a-vis de Spitalul Județean. Proiectul prin care CJ Timiș solicită primăriei pentru a demara aici construcția unei parcări a fost adoptat de consilierii județeni, a fost 34 de voturi pentru. De-a lungul timpului, conducerile anterioare ale Consiliului Județean Timiș au propus și alte variante de parcări în zona spitalului, însă niciuna nu s-a concretizat.

Împreună în Timișoara răsfăim și presa centrală, 7.24. Cheltuielile au explodat, chiar dacă și veniturile au crescut în ultimul an. Pe ce se duc cei mai mulți bani ai românilor, statistică îngrijorătoare, informează Playtech. Deși veniturile românilor au continuat să crească în 2025, cea mai mare parte a banilor încasați de gospodării s-au dus aproape imediat pe cheltuieli. Datele publicate de Institutul Național de Statistică arată că o gospodărie din România a avut anul trecut venituri medii lunare de 9.399 de lei, însă cheltuielile au ajuns la 8.037 de lei pe lună. Cu alte cuvinte, aproape 86% din banii care intră într-o familie sunt cheltuiți pentru consum, taxe, contribuții și alte obligații curente. Diferența rămasă pentru economii, investiții sau situații neprevăzute e una relativ redusă, mai ales în contextul în care costurile vieții au continuat să crească. Cea mai importantă sursă de bani rămâne salariul. Veniturile proprii din salarii și alte drepturi salariale au reprezentat 68,5% din totalul veniturilor gospodăriilor și au ajuns la 6.438 de lei lunar pentru o familie. Pe locul al doilea se află prestațiile sociale, precum pensiile, alocațiile și alte beneficii acordate de stat, care au avut o contribuție de 20% la veniturile totale și au însumat în medie 1.879 de lei lunar per gospodărie. Creșterea veniturilor nu a însemnat automat și o îmbunătățire semnificativă a capacității de economisire. Cheltuielile totale medii lunare ale unei gospodării au ajuns la 8.037 de lei, cu peste 1.000 de lei mai mult decât în anul trecut. Ca și în anii anteriori, cea mai mare parte a banilor destinați consumului este alocată alimentelor. Cheltuielile pentru produse alimentare și băuturi nealcoolice au ajuns la 1.553 de lei pe lună pentru o gospodărie, reprezentând 32,1% din totalul cheltuielilor de consum. Pe locurile următoare se află costurile pentru locuință, apă, energie electrică, gaze și alți combustibili, care au însumat 761 de lei lunar și au avut o pondere de 15,7%. Familiile au cheltuit în medie 379 de lei pe lună pentru îmbrăcăminte și încălțăminte și 339 de lei pentru transport. La polul opus se află educația, care a înregistrat cel mai redus nivel al cheltuielilor. Datele INS arată că o gospodărie a alocat în medie doar 27 de lei pe lună pentru educație, ceea ce reprezintă numai 0,6% din totalul cheltuielilor de consum. Job de vis primesc câte 50.000 de dolari pentru a urmări fiecare meci al Cupei Mondiale. Doi americani primesc câte 50.000 de dolari pentru a urmări toate cele 104 meciuri ale Cupei Mondiale în fața trecătorilor dintr-un studio cu pereți de sticlă aflat în Times Square, la New York. Austin Franklin, în vârstă de 29 de ani, și Kevin Acoto, în vârstă de 26 de ani, au fost angajați de Fox, unul dintre posturile americane de radio care difuzează turneul dintre cei 6.000 de fani care au primit și au trimis aplicații video. Pentru a prelua rolul de spectator principal, Acoto a demisionat din funcție și s-a despărțit de partenera sa. Angajatorul meu a primit vestea bine, partenera mea mai puțin, dar este în regulă, a declarat el pentru agenția France Press. În ciuda programului lor încărcat, cei doi bărbați insistă că nu se satură niciodată de zilele petrecute împreună pe canapele în fața două ecrane mari de televiziune, cu un covor din gazon sintetic sub picioare și eșarfe cu echipele participante pe pereți, scrie news.ro. Există o energie, o anumită energie în jurul unei cupe mondiale găzduite în țara ta, remarcă Austin Franklin din Massachusetts, din Nord-Vestul Americii, și cine știe, vom vedea ce pot face Statele Unite, adăugat el optimist. Sunt destul de negativist, replică Kevin Acoto. E plăcut să fii în preajma cuiva pozitiv, cineva puțin diferit de tine, care poate aduce acea energie, continuă fanul din Florida, din sud-estul Americii. Evident, unele meciuri sunt o adevărată povară, recunoaște el. Munca lor, desfășurată în fața mii de fani care se adună în Times Square, le-a oferit deja momente memorabile, cum ar fi atunci când o mulțime de brazilieni s-au înghesuit în jurul lor, un moment minunat și o amintire pe care Austin Franklin intenționează să o păstreze pentru tot restul vieții. Bineînțeles că au urmărit și meciurile desfășurate ieri, Elveția-Canada 2-1, Bosnia-Herțegovina cu Qatar 3-1, Maroc-Haiti 4-2, Brazilia-Scoția 3-0, Mexic-Cehia 3-0 și Africa de Sud, Corea de Sud 1-0. BNR a cotat pentru astăzi 1 euro la 5,2461, un dolar american
la 4,6227, o liră sterlină la 6,0934 și un franc elvețian la 5,6936, leul devalorizându-se în fața principalelor valute.

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro. Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medici Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medici. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
2: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
3: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
4: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
2: havle-lift.ro. Pentru o viață fără bariere.
5: Ochelari de soare, cremă de plajă și să numiți asistentul.
6: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10a cu asistentul tău AI Gemini de la 15 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
7: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
8: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea.

0: Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu, în clădirea Asirom Timișoara.
1: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.

E ziua națională a Mozambicului și aniversarea proclamării independenței în 1975. E ziua națională a Croației și aniversarea proclamarea statalității în 91, în acea zi. Slovenia și aniversarea proclamarea independenței, zi națională și în Slovenia. Cu 259 de ani în urmă, în 1767, murea la 86 de ani Georg Philipp Telemann, compozitor, multiinstrumentist și scriitor german din perioada barocului, avea 86 de ani. În 1795 s-a înființat Biroul de Longitudini cu sediu la Paris, având drept scop de a sprijini progresul astronomiei și aplicațiile acesteia în navigație.

geografie și geodezie. Artistul catalan Antonio Gaudí vedea lumina zilei pe 25 iunie în 1852. În 1903 venea pe lume George Orwell, jurnalist, eseist și romancier britanic stins în 50. În 50 venea pe lume Doru Stănculescu, interpret și compozitor român de muzică folk, stins în august 2021. Dorinel Munteanu, fotbalist și antrenor român, face astăzi 58 de ani. În 97 murea la 87 de ani renumitul oceanograf francez Jacques-Yves Cousteau. În 98 se instituia Ordinul Steaua României cu 6 grade, Colan, Mare Cruce, Mare Ofițer, Comandor, Ofițer, Cavaler, cel mai înalt ordin național românesc pentru a recompensa serviciile excepționale civile și militare aduse statului și poporului român. Iar în 2009 pleca dintre noi la doar 50 de ani interpretul și compozitorul american de muzică pop, The King of Pop, Michael Jackson.

0: cum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
3: La Carrefour, fiecare are rețeta lui de viață. Te așteptăm în Carrefour Market din strada Liviu Rebreanu, numerele 145-147, acum reînnoit, cu experiență de cumpărături mai plăcută și cu oferte speciale. Până pe 1 iulie, la noi ai banane la 4,99 lei kilogramul și ceafă de porc fără os la 2,09 lei 100 de grame. Carrefour.
4: Teddy, acum vă așteptăm cu 4 magazine în Timișoara. Teddy sărbătorește marea deschidere cu super oferte ca articole pentru bricolaj de la 5,50 lei sau valize de călătorie la incredibilul preț de 50 de lei. Deschidere Teddy. Astăzi, piața Consiliul Europei numărul 2, Timișoara. Teddy, plin de idei!
5: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
6: West City Radio. Un radio pentru Timișoara.

Puține minute până la știrile prezentate la Fix de Iulian Casian. Vom fi însoțiți până acolo de Cher cu al ei Walking in Memphis. Intrăm în cea de-a doua oră cu Colby Kailat, Falling Into You. Administrația Bazinală de Apă Banat organizează vineri 26 iunie de la ora 13 vernisajul expoziție de pictură Dunărea, interferențe culturale. Evenimentul dedicat Zilei Internaționale a Dunării a ajuns la cea de-a patra ediție și aduce în atenția publicului lucrări care explorează fluviul ca spațiu de legătură între culturi, istorii și comunități. Expoziția va fi găzduită la sediul instituției din Palatul Apelor și va putea fi vizitată gratuit până pe 10 iulie, în zilele lucrătoare, de la orele 8:30 până la orele 15.

0: bună dimineața! Este ora 8. Ducodan îți spune că succesul se ascunde în ambiția de a nu renunța.
1: La această oră, Iulian Căsian ne prezintă știrile.
2: Bun găsit! Vă prezint știrile orei 8. Dezvoltarea industrială accelerată a Timișoarei aduce beneficii economice și provocări legate de protecția mediului. Acesta a fost unul dintre principalele subiecte abordate în cadrul simpozionului Envy Corner, organizat de Universitatea Politehnică Timișoara prin proiectul european EnviReg. Evenimentul a reunit specialiști, cercetători și reprezentanții administrației publice care au discutat despre mobilitatea urbană durabilă, monitorizarea calității aerului, economia circulară și soluțiile pentru reducerea impactului poluării. Au prezentat și stadiul implementării proiectului EnviReg, care urmărește dezvoltarea unor instrumente și practici inovatoare pentru protecția mediului și promovarea dezvoltării durabile în regiunea transfrontalieră româno-maghiară. Comuna Giroc va avea o nouă grădiniță modernă după ce administrația locală a semnat contractul de finanțare pentru proiectul susținut prin Programul Regional Vest 2021-2027. Noua unitate de învățământ va fi construită în zona unității militare și va putea găzdui 160 de copii organizați în 8 grupe. Clădirea va include săli de clasă moderne, spații administrative, cabinet medical și zona de recreere, fiind proiectată cu soluții eficiente energetic și panouri fotovoltaice. Valoarea investiției este de aproape 5 milioane de euro, din care 2,3 milioane reprezintă finanțare nerambursabilă. Lucrările ar urma să fie finalizate până la sfârșitul lunii august 2028. Editura Universității de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara a lansat volumele de debut Fragmente de timp atunci și acolo și Fragmente de timp aici și acum, semnate de dr. Ioana Crișan, medic rezident în cadrul Clinicii de Neurologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Pius Brânzeu. Prin cele două cărți, tânăra autoare propune incursiune poetică în universul memoriei, al timpului și al experiențelor personale. Volumele evidențiază legătura dintre rigoarea științifică și sensibilitatea artistică, demonstrând că medicina și literatura pot conviețui armonios în aceeași vocație. Lansarea reprezintă un nou exemplu al implicării comunității academice timișorene în promovarea culturii și a creativității, transmit cei de la UMFT. 3 zile de concerte, activități pentru întreaga familie și gesturi de solidaritate îi așteaptă pe timișoreni la festivalul Înghețată-i Bună, organizat în perioada 26-28 iunie la Muzeul Satului Bănățean. Fondurile strânse vor susține proiectul Casa Inimilor, dedicat copiilor care au trecut prin diverse forme de abuz. Președintele asociației Inima-ți vorbește, Angela Drăghia, spune că mulți dintre artiști participă din solidaritate și îi suportă singuri cheltuielile. Copiii sub 14 ani au acces gratuit, iar donațiile vor contribui la dezvoltarea Casei Inimilor, un spațiu de sprijin terapeutic și educațional pentru copiii aflați în grija asociației. Cărțile electronice de identitate sunt eliberate gratuit până la data de 29 august, termen prelungit față de data anunțată inițial 30 iunie. După această perioadă, taxa va fi de 70 de lei pentru cartea de identitate cu chip și de 40 de lei pentru varianta electronică simplă. Documentul este emis în aproximativ 2 săptămâni și poate fi solicitat la orice serviciu de evidență a persoanelor din țară. Noua carte de identitate electronică oferă funcții precum autentificarea în sisteme online și semnătura electronică. Gata cu știrile, sunt Iulian Căsian, rămâi pe West.
3: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

Bună dimineața, Timișoara, bine v-am găsit în debutul celei de-a doua ore întâlnirii de astăzi. 20 de grade în termometri acum, 35 astăzi și mâine, 19 grade vor fi mâine în zori. Journey, Wang Chang, Jennifer Lopez, Aha, Fan cu Janelle Monáe, Donna Summer, Shania Twain, Laura Pausini, Demis Roussos, Ed Sheeran. E oferta muzicală acestei ore până la jumătatea întâlnirii de astăzi. Ciclistul belgian Remco Evenepoel de la Red Bull Bora Hansgrohe, dublu campion olimpic, și-ar putea pune în pericol participarea la Turul Franței, care începe pe 4 iulie la Barcelona, dacă nu va participa la campionatele naționale ale Belgiei, care sunt programate în acest weekend, informează agenția spaniolă EFE. Conform regulamentului, ciclistul belgian e obligat să participe la campionatele naționale. Astfel că Evenepoel s-ar putea confrunta cu o suspendare care l-ar împiedica să înceapă Turul Franței. Conform regulilor Federației Belgiene de Ciclism, oricine nu respectă această cerință va fi suspendat timp de 9 zile, ceea ce l-ar împiedica pe Evenepoel să înceapă Turul Franței. Nu există excepții. Campionatul mondial de ciclism pe șosea e obligatoriu pentru toți cicliștii profesioniști, indiferent de profilul sau statutul lor, a explicat Massimo van Lechner, directorul sportiv al Federației Belgiene de Ciclism. Vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe tuturor.

Rețele electrice Banat a planificat pentru astăzi întreruperi de energie electrică între 9 și 17. În Timișoara, pe Alea Avram Imbroane, parțial la Muzeul Satului Bănățean, în Jimbolia la Bazinul de Not, în Ghiroda la Riverside, în zona cartier Monte Carlo, în Bencecul de Sus, zona intrare în Bencecul de Sus, dinspre Pișchia și partea stângă și în zona centrală, în Muran, zona intrare în Murar, dinspre Pișchia, în Dumbrăvița, parțial pe Marte, Migdalului, Uranus, Lunei, Luceafărul, Constructorului, în Berecuța Total, în Fârdia la Casniș Total și la Fârdia Baraj Mănăstire, în Birda Total, la Mănăstire Total, în Nădrag, pe strada Padeș, la Deta, la Smithfield Comptim, în Variaș parțial, iar între 8:30 și 16:30 în Nictar Budins Total.

0: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară, gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvuști, parizer, caltaboș, cârnat și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
2: La Carrefour, fiecare are rețeta lui de viață. Te așteptăm în Carrefour Market din strada Liviu Rebreanu, numerele 145-147, acum reînnoit, cu experiență de cumpărături mai plăcută și cu oferte speciale. Până pe 1 iulie, la noi ai mici de porc Comtim 900 de grame la 15,99 lei și roșii românești la 7,99 lei kilogramul. Carrefour.
0: Festivalul de operă și operetă în aer liber revine în Parcul Rozelor între 27 și 30 august la ediția 21. 4 seri de muzică și spectacole sub cerul liber. Joi, 27 august, gala de operă și operetă. Vineri, 28 august, Silvia de Emerich Kallmann. Sâmbătă, 29 august, My Fair Lady de Frederick Love. Duminică, 30 august, Liliacul de Johann Strauss. Toate evenimentele încep la ora 20. Intrarea este liberă. Te așteptăm în Parcul Rozelor la cel mai iubit festival al verii.
3: Noul showroom Țiriac Autorulate din Timișoara te așteaptă. E timpul să ne faci o vizită. Ne găsești în calea Lugoșului 18A, Comuna Ghiroda, cu mașini verificate, gata de livrare și cu oferte speciale. În plus, până la 31 iulie ai beneficii duble, 2 ani garanție în limita 25.000 de kilometri și posibilitate de retur în 14 zile. Detalii și regulament pe site sau la steluță 4141. Țiriac Autorulate Timișoara. Știi ce cumperi? Știi ce conduci?
4: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
5: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
4: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
5: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
4: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
6: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Info Trafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Primăria Timișoara propune amenajarea de noi locuri de parcare și reconfigurarea spațiului dintre blocuri în zona Aleea Cutezătorilor din cartierul Dâmbovița. Proiectul prevede desfințarea garajelor existente, iar în locul acestora vor fi amenajate parcări, alei, trotuare și spații verzi, precum și lucrări pentru colectarea apelor pluviale și creșterea siguranței circulației. Un proiect de hotărâre privind declararea lucrărilor de utilitate publică va fi supus aprobării Consiliului Local. Intervenția face parte din programul municipalității de modernizare a zonelor dintre blocuri. Vești bune pentru șoferi, fără amendă dacă nu e permisul sau talonul, scap de sancțiuni maxime de peste 1600 de lei. Senatul a votat legea. Șoferii care nu au la ei permisul de conducere sau certificatul de înmatriculare a vehiculelor nu vor mai fi amendați dacă o lege adoptată în Senat va trece și de Camera Deputaților. În prezent, amenda pentru nedeținerea permisului în trafic se sancționează cu 6-8 puncte de amendă, ceea ce înseamnă până la 1620 de lei. Dacă nu ai talonul asupra ta, amenda este similară. În ambele situații se poate achita jumătate din amendă în termen de 15 zile. Nu vei mai fi amendat dacă ai talonul acasă, permisul de conducere tot acolo. Senatul a adoptat inițiativa legislativă pe care au depus-o pentru eliminarea unei sancțiuni care nu mai are sens. Dacă ai permis valabil și mașina e înmatriculată legal, polițistul poate verifica aceste informații în câteva secunde direct în bazele de date, a anunțat deputatul USR Alexandru Dimitriu. El continuă. Cu toate acestea, până acum puteai primi o amendă de câteva sute de lei doar pentru că nu aveai documentele asupra ta. Am propus eliminarea acestei situații absurde. Dacă statul poate verifica instantaneu că ai dreptul să conduci și mașina e în regulă, nu are de ce să te amendeze pentru că ai uitat documentele acasă. În România există peste 10 milioane de șoferi și aproximativ tot atâtea autovehicule care circulă pe șosele.
2: Atenție șoferi! Purtarea centurii de siguranță vă poate salva viața.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: doare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă. Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
1: Descoperă frumusețile județului. Aplicația Visit Timiș, acum într-o nouă versiune, mai prietenoasă pentru turiștii care ajung în județul nostru. Trasee de drumeție în Țara Făgetului, tururi virtuale, recomandări de weekend, sugestii de booking și cele mai noi informații din turism și cultură. Toate într-un singur loc. Descarcă Visit Timiș din App Store sau Google Play și descoperă Timișul pas cu pas. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
4: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256 212 212.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
1: E timpul pentru primele informații din istoria muzicală acestei zile de 25 iunie împreună în Timișoara la 8.41. În 64 It's Over cu Roy Orbison era în fruntea topului din insula, al doilea hit de number one al Orbison în Marea Britanie. Orbison a fost primul american, primul artist, primul nume care a mai scos un hit de number one în Marea Britanie în ultimele 47 de săptămâni. În 66, Beatles începeau două săptămâni de dominație în Billboard cu single-ul Paperback Writer. Era al 12-lea hit single de number one. Piesa e marcată de sunetul de bas amplificat, în parte ca răspuns la cererea lui John Lennon, care a vrut să știe de ce basul unui anumit Wilson Pickett depășea cu mult basul înregistrărilor The Beatles. A fost de asemenea imprimat mai sus, mai tare decât oricare altă înregistrare Beatles, datorită unor noi echipamente folosite în procesul de masterizare. În 66, Jackie Wilson a fost arestat pentru că a incitat la revoltă și a refuzat să se supună unui ordin al poliției într-un club de noapte din Port Arthur, Texas. Wilson era în fața unei mulțimi de 400 de fani înfocați și a refuzat să se oprească din cântat atunci când poliția a cerut să facă acest lucru. El a fost ulterior condamnat pentru beție și a fost amendat cu $30 la banii de atunci. În 67, în timpul unui turneu nord-american, The Jimi Hendrix Experience au dat un concert gratuit în Golden Gate Park în San Francisco. I-au cântat alte două spectacole în acea seară la Fillmore West. În 67, 200 de milioane de privitori au urmărit performanța All You Need Is Love live via satelit ca parte unei transmisiuni globale Our World. Mick Jagger, Keith Richards, Eric Clapton, Graham Nash, Keith Moon și Gary Leeds erau în backing vocals. În 69, înregistrarea He Ain't Heavy, He's My Brother a trupei The Hollies, o baladă de-a lui Bobby Scott și Bob Russell, care s-a stins de limfom în acel an. Perechea s-a întâlnit personal doar de 3 ori, dar a reușit să colaboreze la compunerea piesei la pian Elton John. Piesa e relansată la sfârșitul anului 88 în Marea Britanie, ca utilizarea utilizării ei ca urmare a prezenței într-o reclamă de televiziune pentru berea Miller Lite. Și a devenit din nou number one. 77 Marvin Gaye domina topul Billboard cu Got to Give It Up, al treilea hit de number one al său în Statele Unite. În 83 The Police scoteau al patrulea album de number one în insulă cu Synchronicity. De number one și la americani, pe care figurează single-uri precum Every Breath You Take și Rap.

0: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
1: Teddy, acum vă așteptăm cu 4 magazine în Timișoara. Teddy sărbătorește marea deschidere cu super oferte ca articole pentru bricolaj de la 5,50 lei sau valize de călătorie la incredibilul preț de 50 de lei. Deschidere Teddy, astăzi, Piața Consiliul Europei numărul 2, Timișoara. Teddy, plin de idei!

0: Milioane de fani ai The Beatles din întreaga lume sărbătoresc astăzi Global Beatles Day, o zi dedicată muzicii și mesajului de iubire promovat de trupa britanică. Pentru a marca evenimentul, The Beatles vor publica gratuit pe YouTube o versiune color a interpretării originale All You Need Is Love din cadrul emisiunii Our World. Va fi pentru prima dată când această înregistrare emblematică va fi disponibilă online. La 25 iunie în 67, acum 59 de ani, The Beatles au interpretat live piesa All You Need Is Love în cadrul emisiunii BBC Our World, prima transmisie internațională prin satelit din lume. Performanța a fost urmărită de aproximativ 400 de milioane de oameni din întreaga lume, nu și la noi, transformând cântecul într-un simbol al unității și al speranței. Creată în 2009 de Faith Cohen, Global Beatles Day a început ca o inițiativă independentă menită să marcheze acest moment istoric. De-a lungul anilor, sărbătoarea a crescut organic și a devenit un fenomen global, cu concerte tribut, organizații tematice, întâlniri ale fanilor și evenimente organizate pe mai multe continente. La mai bine de 5 decenii de la despărțirea trupei, influența The Beatles continuă să fie una fără egal. Muzica lui John Lennon, Paul McCartney, George Harrison și Ringo Starr e descoperită constant de noi generații prin platformele de streaming și rețelele sociale, în timp ce locuri emblematice precum Abbey Road Studios atrag anual milioane de vizitatori. The Beatles continuă să fie în centrul atenției, inclusiv datorită proiectelor majore în pregătire. Anul viitor va fi inaugurat primul spațiu oficial destinat experiențelor pentru fani la adresa 3 Savile Road în Londra, locul celebrului concert susținut pe acoperișul clădirii, ultima lor reprezentație live. De asemenea, în aprilie 2028 va fi lansat un amplu proiect cinematografic format din 4 filme regizate de Sam Mendes, dedicat membrilor trupei.
1: West City Radio, Timișoara, 88,8 FM.
0: Laura Pausini, Un emergență d'amore, pe finalul primei jumătăți a întâlnirii de astăzi. Goodbye My Love, Goodbye în debutul orei viitoare și al celei de-a doua jumătăți cu Demis Russo. Împreună în Timișoara vom fi până la 11. Bună dimineața, Timișoara!

0: Bună dimineața, Timișoara, bine v-am găsit în debutul celei de-a doua jumătăți a întâlnirii de astăzi. Împreună în Timișoara vom fi până la orele 11. Două cutremure puternice au lovit în această noapte Venezuela la un interval de aproximativ un minut, unul de celălalt, provocând prăbușirea unor clădiri și pagube în capitala Caracas. Aceste cutremure rare, cu magnitudini de moment de 7,2 și 7,5, produse la mică adâncime, se numără printre cele mai puternice seisme care lovit țara în ultimii peste 100 de ani. În altă ordine de idei, datoria publică a României este estimată la 61,6% din PIB în acest an. Va urca la 63,4% din PIB anul viitor și este proiectată să ajungă la circa 90% din PIB în 2036. Conform raportului de convergență pentru acest an, publicat miercuri de Comisia Europeană.
1: West City Radio.
0: Audiție perfectă pe mai departe tuturor.
1: Muzică de suflet. 88,8 FM.
0: Acotim anunță că vor fi întreruperi în furnizarea apei pentru a remedia avariile la rețelele de distribuție până la orele 15 în Timișoara, pe strada Eneas al Câmilor și Cerna, dar și la Lugoș, pe străzile Pandurilor și Măguri și în Moșnița Nouă. Se va întrerupe furnizarea apei până la orele 16 pe strada Ana Ipătescu în Timișoara și pe alea Actorilor, alea Cutezătorilor. Se execută lucrări de conectare conducte la intersecția aleei Cutezătorilor cu Ana Ipătescu, lucrări care fac parte din cele 13 execuții rețelele de apă și canalizare Timișoara Sud, lot 1. La Lovrin va fi presiunea scăzută până la orele 14 datorită lucrărilor de spălare a rețelei de distribuție. Ed Sheeran, Nelly Furtado, Kylie Minogue, Lynyrd Skynyrd, Shakin' Stevens, On and Talking, Savage Garden, Plan B, Boney M, Kuma Becker, Alicia Keys ne vor însoți spre știrile orei 10 prezentate de Iulian Casian. Împreună în Timișoara.
2: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
2: La Carrefour, fiecare are rețeta lui de viață. Te așteptăm în Carrefour Market din strada Liviu Lebreanu, numerele 145-147, acum reînnoit, cu experiență de cumpărături mai plăcută și cu oferte speciale. Până pe 1 iulie, la noi ai banane la 4,99 lei kilogramul și ceafă de porc fără os la 2,09 lei 100 de grame. Carrefour.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
4: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. Tami

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
1: E timpul pentru alte informații din istoria muzicală acestei zile. Cu 42 de ani în urmă, 25 iunie în 84, Prince și-a lansat cel de-al șaselea album de studio Purple Rain, primul care prezintă trupa sa de Revolution și coloana sonoră a filmului cu același nume din 84. Primele două single-uri de pe album, When Doves Cry și Let's Go Crazy, ocupa locul întâi în topurile single-urilor din Statele Unite și au fost hituri în întreaga lume, în timp ce piesa care a dat titlul a ajuns pe 2 în Billboard Hot 100. În 87, compozitorul Bud Lobrian se stingea. Cu soția lui Felis, au scris hituri pentru Everly Brothers, Bye Bye Love, All I Have To Do Is Dream, Wake Up Little Susie și Raining In My Heart, un hit pentru Buddy Holly. Bob Dylan, Beatles, Simon și Garfunkel, Grateful Dead, Dolly Parton, Elvis Presley, Beach Boys, Roy Orbison, Dean Martin, Ruth Brown, Cher, R.E.M. și Ray Charles, toți au înregistrat cântecele lor. În 88, David Gibson domina topul Billboard cu Foolish Beat, făcând din Debbie la 17 ani cea mai tânără solistă care a scris, a produs și a înregistrat un hit number one în Statele Unite ale Americii, un loc nou și în insulă. În 93, prima din cele trei zile ale festivalului de la Glastonbury din acel an, îi prezenta pe scenă pe Sweet, Belly, Lemonheads, Dior, Red Hot Chili Peppers, Black Cross, Lenny Kravitz, Burv, Porno for Pirates, Teenage Fan Club. Biletele au costat 58 de lire sterline sau 98,6 lire sterline pe cele 3 zile. Cu 25 de ani în urmă, pe 2 iunie 2001, trupa rock din New York, The Strokes, și-a lansat singlul de debut Hard to Explain. Acesta a atins locul 16 în topul britanic. Producătorul, aranjorul Arif Martin, turco-americanul, se stingea în 2006 la 74 de ani de cancer pancreatic. A lucrat la Atlantic Records peste 30 de ani înainte de a se muta la EMI. A câștigat 11 premii Grammy, a lucrat cu Aretha Franklin, Bette Midler, Roberta Flack, Wilson Piquet, Average White Band, Bee Gees, Barbara Streisand sau Norah Jones. Cu 18 ani în urmă, pe 25 iunie în 2009, Michael Jackson pleca din această lume la 50 de ani. A fost găsit mort în conacul din Los Angeles pe care îl închiriase. Vestea șocantă se răspândește rapid prin intermediul rețelelor de socializare, iar Jackson e subiectul a numeroase omagii în următoarele câteva săptămâni. Al 8-lea copil al familiei Jackson a debutat alături de frații săi ca membru al Jackson 5 în 64. Jackson e creditat pentru a transforma videoclipul într-o formă de artă și un instrument de promovare, iar 4 dintre albumele sale solo sunt printre cele mai bine vândute albume din lume: Off the Wall 79, Bad 87, Dangerous din 91 și History din 95, în timp ce Thriller, al 5-lea album al lui Jackson din 82, e cel mai bine vândut album din lume din toate timpurile, cu vânzări de peste 50 de milioane de exemplare. În 2009, un suvenir, un poster al albumului Sgt. Pepper cu semnăturile celor patru Beatles a fost vândut pentru $52,500 la New York City. În acea zi s-au vândut niște versuri de mână scrise de Bob Dylan pentru $25,000 și o chitară bas aparținului Kurt Cobain pentru $43,750. În 2014, Beyoncé și Jay-Z începeau turneul On The Run cu un spectacol în Miami, cu cei doi fiind co-prezentatori și cap de afiș. Turneul e una din cele mai profitabile pentru fiecare spectacol, având o medie de peste $5 milioane. Pe 5 iunie 2023, Elton John era cap de afiș al festivalului de la Glastonbury, spunând publicului că acesta ar putea fi ultimul său spectacol din Anglia. BBC a înregistrat o audiență record de 7,6 milioane de telespectatori. Ora viitoare vom cunoaște și pe aniversații zilei.

0: cum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic, cel mai avansat

0: Electro, ciorap, sutiene și modelatoare pentru siluete diferite. Charme lingerie pentru femeile care știu ce vor.
1: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică, fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.

Congres Național de Insignografie la Timișoara în perioada 26-28 iunie. Municipiul Timișoara găzduiește cel de-al 17-lea Congres Național de Insignografie și cea de-a 51-a expoziție colectivă de insigne, manifestări organizate de Asociația Colecționarilor de Insigne din România, informează Renașterea Bănățeană. Evenimentul va reuni aproximativ 70 de participanți, confirmând statutul Timișoara de important centru al colecționismului și cercetării insignografice din România. La congres sunt așteptați colecționari de insigne din numeroase orașele țării, inclusiv din Galați, Brașov, Craiova, Târgu Secuiesc, Oradea, București, Cluj-Napoca, Petroșani, Devea și Timișoara. Manifestarea beneficiază și de participarea unor invitați colecționari din Pancevo, Polonia și Bulgaria, conferind evenimentului o dimensiune internațională. Cu această ocazie, organizatorii adresează o invitație publicului timișorean de a vizita a 51-a expoziție colectivă de insigne, sâmbătă 27 iunie, între 10-18, în cadrul Universității Politehnică Timișoara, restaurantul PT, situat pe Alea Fecerii Pensia numărul 3. Vizitatorii vor avea posibilitatea să descopere sute de insigne expuse de colecționari de la noi și din străinătate, reprezentând domenii precum medicină și Cruce Roșie, muzică, pace, istorie, cultură, sport, turism, aviație, activitate militară și numeroase alte teme de interes. Revenirea congresului la Timișoara în acest an are și o semnificație aniversară deosebită, se împlinesc 50 de ani de la prima reuniune națională organizată în capitala Banatului, sub deviza simbolică 1976-2026, arc peste timp la Timișoara. Duminică 28 iunie, de la ora 16, Fundația Art Encounters, alături de Dana Diminescu, sociolog, conferențiar și cercetător artist la Institutul Politehnic din Paris, invită publicul și comunitatea locală la Cantonul Viștea, în Comuna Viștea, județul Brașov, la o zi de discuții, artă performativă și la o cină comunitară organizată în parteneriat cu Primăria Comunei Veștea. Evenimentul public din 28 iunie va începe cu o conferință intitulată Planeta Bolnavă, susținută de Anne-Marie Morice, curatoare și critic de artă, fondatoare și directoare artistică a traverseart.com, una dintre cele mai importante platforme digitale dedicate artei contemporane.

0: noua Reg, alegere inteligentă în segmentul premium. Design elegant, interior high-tech și spațiu generos pentru pasageri și bagaje. Iar acum, cu avantajul de preț special de 16.500 euro, ai ocazia să alegi un etalon în clasa SUV-urilor premium. Cu Volkswagen Touareg, aventura începe acolo unde alții se opresc. Nu e doar un SUV, e un statement. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93. Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
1: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
0: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
1: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
2: Teddy. Acum vă așteptăm cu 4 magazine în Timișoara. Teddy sărbătorește marea deschidere cu super oferte ca articole pentru bricolaj de la 5,50 lei sau valize de călătorie la incredibilul preț de 50 de lei. Deschidere Teddy. Astăzi, piața Consiliul Europei numărul 2, Timișoara. Teddy, plin de idei!
0: Filarmonica Banatul vă invită vineri 26 iunie de la ora 19 la concertul vocal simfonic extraordinar, Mesa per Rossini, eveniment care marchează închiderea stagiunii 2025-2026. Sub bagheta dirijorului Gabriel Bebeșelea, orchestra și corul Filarmonicii Banatul prezintă în premieră națională impresionanta lucrare concepută ca omagiu adus lui Gioachino Rossini. Un eveniment de excepție cu o distribuție internațională de soliști și o partitură rar interpretată pe scenele lumii. Biletele sunt disponibile la casieria Filarmonicii și pe myticket.ro.
3: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
4: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
3: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
4: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre, Zeiss, Rodenstock.
3: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
4: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
0: Volkswagen Touareg, SUV-ul premium cu tehnologie inteligentă și un avantaj de preț de 16.500 euro. La Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
5: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
6: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
7: This is the story of my baker.

Împreună în Timișoara ne apropiem de știrile orei 10 prezentate de Iulian Casian. Alicia Keys ne va conduce până acolo cu Vanessa Paradis, Be My Baby. Intrăm în ultima oră a întâlnirii de astăzi. Bună dimineața!

0: ora 10. Caută o mașină, fă-ți timp și rezervă un drive test direct de pe www.autoeuropa.ro. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: De la microfonul știrilor West City Radio, Iulian Casian aduce alte informații. Bună dimineața, Iulian! Te salutăm și te ascultăm!
2: Bună dimineața, bun găsit! Vă prezint știrile orei 10. Spitalul Clinic Județean de Urgență Pius Brânzeu din Timișoara a finalizat un proiect de peste 35 de milioane de lei pentru reducerea riscului de infecții nozocomiale, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Investiția a inclus modernizarea secției ATI Traumă, dotarea laboratorului de microbiologie cu echipamente de ultimă generație, modernizarea stației centrale de sterilizare și achiziția unor sisteme moderne pentru dezinfecția aerului și a suprafețelor. De asemenea, spitalul a cumpărat un computer tomograf mobil și un radiograf digital mobil care permit realizarea investigațiilor imagistice direct în apropierea pacienților critici. Reprezentanții unității medicale spun că noile dotări vor contribui la creșterea siguranței pacienților și a personalului medical, precum și la îmbunătățirea calității serviciilor oferite. Banca Națională a României începe introducerea treptată în circulație a unei noi emisiuni de bancnote. Noile exemplare vor fi disponibile în toate cupiurile aflate deja în circulație, de la 1 leu până la 500 de lei. Potrivit BNR, bancnotele vor avea imprimată data de 1 februarie 2026 și vor purta semnătura guvernatorului alături de cea a noului casier central, Mugur Tolić. Instituția transmite că designul, dimensiunile și elementele de siguranță rămân neschimbate. Noile bancnote vor fi introduse etapizat în funcție de necesarul de numerar din economie și vor circula în paralel cu cele existente, care își păstrează valabilitatea. Timișoara atrage o nouă finanțare europeană pentru educație. Primăria și Administrația pentru Sănătate și Educație au semnat contractul de finanțare pentru amenajarea unei noi grădinițe în cartierul Plopi. Proiectul prevede transformarea fostei școli de pe strada Iocai Mor într-o grădiniță modernă cu aproximativ 60 de locuri pentru copii. Clădirea va fi consolidată, modernizată și dotată cu mobilier și echipamente specifice activităților preșcolare. Valoarea finanțării europene este de peste 7,3 milioane de lei, iar municipalitatea va contribui cu 4,3 milioane de lei din bugetul local. Lucrările ar urma să fie finalizate în 29 de luni. Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara implementează un proiect de investiții finanțat prin Programul Regional Vest 2021-2027, care vizează modernizarea infrastructurii și a spațiilor de învățământ medical. Proiectul urmărește dotarea laboratoarelor cu tehnologie avansată și crearea unor condiții moderne de studiu și cercetare, aliniate standardelor europene. Reprezentanții universității spun că investiția va contribui la formarea unor specialiști bine pregătiți în domeniul medical. De asemenea, proiectul promovează incluziunea socială și accesul echitabil la educație, consolidând poziția instituției ca reper în învățământul medical românesc. Tinerii pasionați de poezie din vestul țării sunt invitați să participe la un proiect cultural dedicat moștenirii artistice a lui Constantin Brâncuș. Asociația culturală In Ars Veritas a extins înscrierile și pentru studenții din județele Timiș, Alba, Cluj și Sibiu, iar termenul limită de participare a fost prelungit până în 27 iunie. Cei interesați trebuie să trimită 2 sau 3 poezii originale pe adresa de e-mail a organizatorilor. 40 de participanți vor fi selectați pentru ateliere de scriere creativă și de inițiere în Universul Brâncușian, organizat în luna iulie la Timișoara. Cele mai valoroase creații vor fi publicate într-o antologie ilustrată de studenții ai Facultății de Artă și Design din Timișoara. Lansarea volumului este programată în luna septembrie. Gata cu știrile, împreună în Timișoara, continuă cu Stelian Grigorescu.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,4.

împreună în Timișoara până la 11 cu Tina Turner, Pink, Uncle Cracker, Desmond Child, Chris Rea, George Michael, Rob Thomas, Nino D'Angelo, Katy Perry, Madonna cu Material Girl. Bună dimineața, Timișoara, sunt Stelian Grigorescu, vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe, tuturor!

România a depășit Marea Britanie, Germania, Suedia la conexiunile de internet fixe. România ocupă primul loc cu 1128.587 de puncte în rândul celor 20 de țări cu suprafață similară în ceea ce privește calitatea conexiunilor internet fixe. Indicatorul evaluează viteza, stabilitatea și eficiența conexiunilor fixe pentru utilizările cotidiene.

0: La Carrefour, fiecare are rețeta lui de viață. Te așteptăm în Carrefour Market din strada Liviu Lebreanu, numerele 145-147, acum reînnoit, cu o experiență de cumpărături mai plăcută și cu oferte speciale. Până pe 1 iulie, la noi ai mici de porc Comtim 900 de grame la 15,99 lei și roșii românești la 7,99 lei kilogramul. Carrefour.
1: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
2: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
3: Noul showroom Țiriac Autorulate din Timișoara te așteaptă. E timpul să ne faci o vizită. Ne găsești în calea Lugojului 18A, Comuna Ghiroda, cu mașini verificate, gata de livrare și cu oferte speciale. În plus, până la 31 iulie ai beneficii duble, 2 ani garanție în limita 25.000 de kilometri și posibilitatea de retur în 14 zile. Detalii și regulament pe site sau la steluță 4141. Țiriac Autorulate Timișoara. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
5: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot depune până la sediul societății Strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256 215 005.

0: West City Radio Timișoara 88,8 FM.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
2: Șoferii din Timișoara trebuie să se pregătească pentru restricții de trafic pe strada Drubeta. De pe 25 iunie până pe 2 iulie, circulația rutieră va fi închisă pe tronsonul cuprins între Mareșala Alexandru Aberescu și Bulevardul Liviu Rebreanu. Măsura a fost aprobată de Comisia de Circulație a Primăriei la solicitarea Societății Drumuri Municipale pentru efectuarea unor lucrări de întreținere și reparație a recarosabilului în intersecția Bulevardului Liviu Rebreanu cu Drubeta. Traficul va fi deviat pe strada Mareșal Alexandru Aberescu și Bulevardul Constantin Brâncovianu, respectiv pe Calea Martirilor 1989. Proiectul Radialei de Vest intră într-o nouă etapă după ce primăria a semnat contractul pentru serviciile de expropiere. Noua arteră va avea câte două benzi pe sens, trasee de biciclete, trotuare largi și un pasaj subteran pentru cale ferată, urmând să lege direct vestul orașului de viitoarea variantă de ecolire. Viceprimarul Rubens Lascău a subliniat că municipalitatea merge mai departe cu această investiție strategică din fonduri proprii, chiar și fără finanțarea promisă de CNR pentru a aerisi zonele sufocate de mașini. Procedura de expropiere are o durată estimată de 13 luni. BMW iX3 pornește cu un hit. SUV-ul electric care a depășit Audi și Polestar în Europa. BMW pare să fi găsit una din cele mai bune rețete pentru noua etapă a mașinilor electrice premium. Noul iX3 a început livrările în aprilie, iar primele cifre arată foarte bine pentru constructorul german. În doar câteva luni, SUV-ul electric a trecut de 10.000 de unități vândute și a devenit cel mai vândut model electric din clasa sa, depășind rivali importanți precum Audi Q4 și e-tron și Polestar 4. Datele timpurii arată o creștere de 171% pentru vânzările iX3 până în aprilie, cu 10.299 de unități în total. În același interval, Polestar 4 a ajuns la 8.925 de unități, Audi Q5 Sportback la 8.580. Pentru BMW, rezultatul e cu atât mai important, cu atât acesta e primul model care arată concret potențialul noii generații de tehnologii electrice a mărcii. Peste 50.000 de comenzi în 6 luni, aceste cifre confirmă că publicul premium nu mai privește electricile doar ca pe o alternativă de nișă, ci ca pe o alegere principală, mai ales când autonomia, încărcarea și interiorul sunt suficient de convingătoare. Cu preț de pornire de 63.400 de euro în Germania și autonomie WLTP de 628 de kilometri, interesant e că această variantă e mai ieftină decât X3 plug-in hibrid, care pornește de la 66.900 de euro. Un detaliu important, pentru că electricele premium au fost adesea criticate pentru prețurile mai mari decât echivalentele termice sau hibride. Versiunea iX3 50 Drive pornește de la 73.925 de euro și folosește o baterie de 100,7 kWh cu autonomie de până la 805 km. Aceasta este cifra care poate schimba discuția pentru mulți cumpărători. O autonomie de peste 800 de km pe hârtie înseamnă că în utilizare reală, un drum lung prin Europa devine mult mai ușor de planificat.
3: Atenție șoferi! Purtarea centurii de siguranță vă poate salva viața!
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa. Alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: plus, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi.
1: De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi.
0: Nu cred, ai mei alunecă, se agață.
1: Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă.
2: Intră pe charme.ro. Charme.ro.

0: Univers al Sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
1: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
0: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
2: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320. Când vezi strada lună, trotuarul curat și pista de biciclete fără praf, spune salut!
0: Salut înseamnă salubrizare Timișoara, oameni și utilaje care fac orașul să respire.
2: Din 7 sectoare, zi de zi, misiunea noastră este simplă, curățenie peste tot.
0: Salut! Curățenia e în mișcare! Nu o vezi, dar e acolo în fiecare zi, în spatele lucrurilor care funcționează. Apa face parte din viața orașului, iar în spatele ei sunt oameni, sisteme și responsabilitate. În fiecare joi, de la 11:20 pe 88,8 FM, Aquatim aduce mai aproape ceea ce ține orașul în echilibru. O rubrică despre lucrurile care contează: siguranță, investiții, comunitate și grija pentru un oraș care funcționează. Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

dintre aniversații acestei zile. Îi amintim pe Eddie Floyd, venea pe lume acum 89 de ani, solist din Montgomery, Alabama. Knock on Wood fost succesul lui din 66-67 pe ambele țărmuri ale Atlanticului. Harold Melvin, solist american de soul, pianist, venea pe lume în 39. If You Don't Know Me By Now s-a dus până pe 3 cu el în USA în 72, s-a stins în martie 97. Bassistul Clint Warwick din trupa rock Moody Blues venea pe lume în 40, plecat dintre noi în mai 2004. Carly Simon, solistă compozitoare americană, face astăzi 81 de ani. Or So Vain a dominat topul Billboard în 74, s-a dus pe 3 în 73 în UK. Tim Finn, solist compozitor din trupa neozelandeză Split Ends, face astăzi 74 de ani. Cânta mai apoi cu Crowded House. 72 de ani pentru clăparul, solistul, compozitorul, producătorul David Page din Toto. A cântat cu o grămadă de artiști, printre care Diana Ross, Aretha Franklin, Neil Diamond, Quincy Jones, Tom Henley, Elton John, Joe Cocker, Ross Stewart, Cher, Pink și mulți alții. George Michael venea pe lume în 63. S-a stins în ziua de Crăciun anului 2016 la 53 de ani. Carlos Whisper a dominat ambele topuri ale Atlanticului în 84. Vom asculta și noi imediat. Bassistul Mike Krueger din trupa canadiană Nickelback face 54 de ani și Charlie Salt, solist bassist din trupa indie pop Blossom, împlinește 35

0: Curaçao joacă cu Coasta de Filde și Ecuador cu Germania în grupa E astăzi la Cupa Mondială, partide care încep la ora 23:00. În grupa F, meciurile Japonia, Suedia, Tunisia, țările de jos. În grupa D, de la 5 în zori, Paraguay, Australia, Turcia, Statele Unite. Sunt Stelian Grigorescu, vă mulțumesc pentru atenție. Pe final, Rob Thomas, Nino D'Angelo și Katy Perry. Aștept și mâine la o altă întâlnire pe aceeași frecvență, la aceeași oră.
1: Yo, MC Hemo in the mix. Can't touch this. Hemorrhoids, hemorrhoids. Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemorrhoids la radio. Nu ne place să vorbim despre ei.

0: În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Noul T-Roc este aici, la Autoclub. Cel mai bine vândut SUV Volkswagen vine acum cu motorizare hybrid, design nou și culori îndrăznețe. Tehnologie smart, sisteme de siguranță avansate și conectivitate completă. E tot ce ai nevoie anul acesta. Noul T-Roc se poate comanda începând de la 28.700 euro cu TVA, preț în care ai inclus tot ce ai nevoie pentru o călătorie sigură și confortabilă. Te așteptăm să descoperi avantajele noului T-Roc la Autoclub pe calea Lugojului 93.
2: Înainte să te gândești să zbori spre alte locuri, ai aruncat o privire la ce e chiar lângă tine? Sunt o mulțime de lucruri de făcut și de văzut aici, în Timiș. Festivaluri, trasee de poveste, sate pitorești și locuri instagramabile. Timișul are mai mult de oferit decât crezi. Vrei aventură în munții Poiana Ruscă sau un loc chill pentru timp cu cei dragi? Timișul le are pe toate, fără check-in, fără boarding pass, fără stres. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
3: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
4: Teddy, acum vă așteptăm cu 4 magazine în Timișoara. Teddy sărbătorește marea deschidere cu super oferte ca articole pentru bricolaj de la 5,50 lei sau valize de călătorie la incredibilul preț de 50 de lei. Deschidere Teddy, astăzi, piața Consiliul Europei numărul 2, Timișoara. Teddy, plin de idei!
1: Noul T-Roc a ajuns la Autoclub. Design nou, motorizare hybrid și tehnologie smart. Disponibil de la 28.700 euro cu TVA. La Autoclub, pe calea Lugojului 93.

0: Bună ziua! Este ora 11. Optica Jean Ochelar te sfătuiește să privești cu încredere această nouă zi.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Jumătate din banii pe care îi dau pe publicitate sunt pierduți. Problema e că nu știu care jumătate.
1: Acest citat are peste 100 de ani vechime.
0: Astăzi ar trebui să știi pe ce dai banii.
1: Fă-ți publicitate eficient cu Printec. Cărți de vizită, flyere, afișe, cataloage, fotografii, personalizări obiecte, roll-up-uri, printuri de mari dimensiuni și costuri mici. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite. Orice dimensiune, orice tiraj.
2: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 24-28 iunie găsești Carpathian Cowboy Steak de vită rasa Black Angus, proaspăt maturat dry aged, origine România, la 134,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
3: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
4: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
5: Now I miss it.

0: Educația, cultura, inovația, arta și știința împreună sub aceeași umbrelă la Muzeul Apei Timișoara, administrat de Aquatim. Suntem acum împreună în cadrul rubricii Timișoara funcționează cu doamna Loredana Leordean, coordonator proiecte educaționale la Aquatim, care ne aduce informațiile importante din cadrul instituției. Bun găsit!
1: Bună ziua și bun găsit din partea companiei Aquatim. Venim astăzi cu noutăți, vești interesante, spunem noi, despre Muzeul Apei Timișoara, unde, iată, ne pregătim de o nouă expoziție. Pentru că se apropie Ziua Internațională a Dunării, sărbătorită în 29 iunie, expoziția pe care urmează să o deschidem curând este legată, bineînțeles, de acest spațiu european încărcat de simboluri, și anume Fluviul Dunărea. Evenimentul organizat de AXA Art cu sprijinul Fundației Aquatim este o expoziție de grup care, prin selecția de lucrări curatoriată de Costin Brăteanu, propune o abordare din perspective diferite a Dunării. Este vorba de o linie de delimitare între culturi, identități, istorii, de un ecosistem care este tot mai mult supus presiunilor prezentului, dar și de un spațiu afectiv în care fiecare privire reflectă sau interpretează, reinterpretează fluviul ca și propria curgere. Vă așteptăm la vernisaj sâmbătă 27 iunie de la ora 12 la Muzeul Apei Timișoara, Calea Urse numărul 26. Expoziția rămâne deschisă timp de o lună și poate fi vizitată în timpul programului muzeului de marți până sâmbătă între orele 10 și 16. Accesul este liber.
0: Vă mulțumim tare mult și vă dorim o zi frumoasă! Muzeul Apei Timișoara, mai mult decât apă, un branșament cultural pentru comunitate. West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,5

0: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
1: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
2: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
0: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Volkswagen Passat, trainic, stabil și de încredere. Motoare economice și puternice, care combină performanța cu responsabilitatea față de consum. Diesel, mild hybrid sau plug-in hybrid, cu peste 100 km autonomie electrică, sisteme de prevenire a accidentelor, monitorizare unghi mort, frânare automată de urgență. Volkswagen Passat face ca fiecare călătorie să fie sigură pentru tine și cei dragi. Vino să-l testezi la Autoclub pe calea Lugojului 93.
1: Teddy, acum vă așteptăm cu 4 magazine în Timișoara. Teddy sărbătorește marea deschidere cu super oferte ca articole pentru bricolaj de la 5,50 lei sau valize de călătorie la incredibilul preț de 50 de lei. Deschidere Teddy. Astăzi, piața Consiliul Europei numărul 2, Timișoara. Teddy, plin de idei.
2: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
3: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
4: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
3: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
4: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
3: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
4: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
0: Filarmonica Banatul vă invită vineri 26 iunie de la ora 19 la concertul vocal simfonic extraordinar Mesa per Rossini, eveniment care marchează închiderea stagiunii 2025-2026. Sub bagheta dirijorului Gabriel Bebeșelea, orchestra și corul Filarmonicii Banatul prezintă în premieră națională impresionanta lucrare concepută ca omagiu adus lui Gioachino Rossini. Un eveniment de excepție cu o distribuție internațională de soliști și o partitură rar interpretată pe scenele lumii. Biletele sunt disponibile la casieria Filarmonicii și pe myticket.ro. Volkswagen Passat. Stabil, eficient și sigur. Diesel, mild hybrid sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică. Vino să-l testezi la Autoclub Calea Lugojului 93.
5: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Bun găsit! Vă prezint știrile orei 12. Consiliul Județean Timiș a făcut un nou pas pentru realizarea complexului sportiv multifuncțional Timiș for All, care va fi construit la Giroc în apropierea Timișoarei. Aleșii județeni au aprobat studiul de fezabilitate al investiției, iar proiectul intră acum în etapa de proiectare. Complexul va fi amenajat pe o suprafață de 9 hectare și va include terenuri pentru tenis, volei și handbal, o arenă pentru competiții de tenis, un bazin de not, o sală multifuncțională și un patinoar. Potrivit autorităților, lucrările ar putea fi finalizate în aproximativ 3 ani, iar noul complex va deveni unul dintre cele mai importante centre sportive din vestul țării. Primăria Timișoara propune amenajarea de noi locuri de parcare și reconfigurarea spațiului dintre blocuri în zona Aleea Cutezătorilor din cartierul Dâmbovița. Proiectul prevede desființarea garajelor existente, iar în locul acestora vor fi amenajate parcări, alei, trotuare și spații verzi, precum și lucrări pentru colectarea apelor pluviale și creșterea siguranței circulației. Un proiect de hotărâre privind declararea lucrărilor de utilitate publică va fi supus aprobării Consiliului Local. Intervenția face parte din programul municipalității de modernizare a zonelor din între blocuri. România nu îndeplinește în prezent niciunul dintre criteriile necesare pentru adoptarea monedei euro, arată raportul de convergență al Comisiei Europene. Potrivit documentului, principalele probleme sunt inflația ridicată, deficitul bugetar mult peste limita europeană de 3% din PIB și nivelul dobânzilor pe termen lung, care depășește valorile de referință. De asemenea, România nu îndeplinește criteriul privind cursul de schimb, deoarece leul nu participă la mecanismul european specific. Comisia notează însă că datoria publică se menține sub pragul de 60% din PIB, deși este în creștere. Alături de România, în afara zonei euro, se mai află Cehia, Polonia, Suedia și Ungaria, după ce Bulgaria a adoptat moneda unică europeană în acest an. Șoferii din Timișoara trebuie să se pregătească pentru restricții de trafic pe strada Drubeta în perioada 25 iunie-2 iulie. Circulația rutieră va fi închisă pe tronsonul cuprins între strada Mareșal Alexandru Averescu și bulevardul Liviu Rebreanu. Măsura a fost aprobată de Comisia de Circulație a Primăriei la solicitarea Societății Drumuri Municipale pentru efectuarea unor lucrări de întreținere și reparație ale carosabilului în intersecția bulevardului Liviu Rebreanu cu strada Drubeta. Traficul va fi deviat pe strada Mareșal Alexandru Averescu și pe bulevardul Constantin Brâncoveanu, respectiv pe Calea Martirilor 1989. Pasionații de ciclism și plimbări în aer liber pot traversa din nou granița dintre România și Serbia pe traseul de lângă canalul Bega. Punctul temporar de trecere a frontierei dintre Timișoara și Zdrenjanin va fi deschis în perioada 26-28 iunie pentru pietoni și bicicliști. Trecerea frontierei se va face pe baza unui document de identitate valabil între orele 8 și 20. Deși pe malul Begei se desfășoară lucrări pe traseul de biciclete, acestea vor fi suspendate pe durata weekendului, astfel încât traseul să rămână accesibil. Ruta cicloturistică Timișoara-Zdrenjanin are aproximativ 70 de kilometri. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!

0: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
2: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

0: La Carrefour, fiecare are rețeta lui de viață. Te așteptăm în Carrefour Market din strada Liviu Lebreanu, numerele 145-147, acum reînnoit, cu experiență de cumpărături mai plăcută și cu oferte speciale. Până pe 1 iulie, la noi ai banane la 4,99 lei kilogramul și ceafă de porc fără os la 2,09 lei 100 de grame. Carrefour.
1: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256 212 212.

0: îți un SUV cool pentru oraș și nu numai, T-Cross poate fi răspunsul. Agil în trafic, ușor de parcat, funcții smart și suficient de spațios pentru toate planurile tale. Faruri LED, design fresh și detalii care te fac remarcat fără să strigi. Reduceri de până la 4.300 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara. Calea Lugoșului 93. T-Cross. Dă-i o șansă să te surprindă. Teddy. Acum vă așteptăm cu 4 magazine în Timișoara. Teddy sărbătorește marea deschidere cu super oferte ca articole pentru bricolaj de la 5,50 lei sau valize de călătorie la incredibilul preț de 50 de lei. Deschidere Teddy. Astăzi, piața Consiliul Europei numărul 2, Timișoara. Teddy. Plin de idei.
1: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc desosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
2: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
0: Cauți un SUV cool pentru oraș? T-Cross e agil, smart, spațios și ușor de parcat. Reduceri de până la 4.300 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara.

0: bună ziua! Este ora 13, reperul orar în care Ducodan îți dorește audiție plăcută.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 24-28 iunie găsești Carpaten Cowboy Steak de vită rasa Black Angus, proaspăt maturat dry aged, origine România, la 134,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
3: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
4: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: mi-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 02 256-212-212.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății Strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256-215-005.
2: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Noul Volkswagen Tayron, SUV-ul care face față oricărui drum. Perfect pentru familie, aventuri sau drumuri lungi. Vine cu design carismatic, spațiu generos pentru până la 7 locuri și varietate de motorizări. Mild hybrid eficient, diesel puternic sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică pentru deplasări zilnice, fără emisii. Alege din stoc Tayronul tău plug-in hybrid cu o reducere de 10.600 euro TVA inclus. La Autoclub, Calea Lugojului 93.
1: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
2: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
3: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
4: Teddy. Acum vă așteptăm cu 4 magazine în Timișoara. Teddy sărbătorește marea deschidere cu super oferte ca articole pentru bricolaj de la 5,50 lei sau valize de călătorie la incredibilul preț de 50 de lei. Deschidere Teddy. Astăzi, piața Consiliul Europei numărul 2, Timișoara. Teddy. Plin de idei!
0: Noul Volkswagen Tayron, plug-in hybrid din stoc, cu reducere de 10.600 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara, Calea Lugojului 93.

Este ora 14. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service te duc. Alege unul bun. Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.

0: bun găsit, vă prezint știrile orei 14. Reparațiile de pe DN68A pe porțiunea care preia temporar traficul de pe autostrada A1 între Margina și Holdea au fost finalizate. Lucrările au vizat sectorul cuprins între kilometrii 49 și 51 și au fost executate de Societatea Drumuri și Poduri Banat. După încheierea intervențiilor au fost realizate și completările de acostament, precum și marcajul rutier în regie proprie. Autoritățile spun că în prezent se desfășoară doar lucrări punctuale de întreținere și estetică pentru menținerea drumului în condiții optime. Finalizarea lucrărilor înaintea sezonului estival este considerată importantă pentru fluidizarea traficului pe acest sector intens circulat în contextul în care lunile iulie și august aduc cele mai mari valori de trafic din an. DRDP Timișoara le recomandă șoferilor să circule cu atenție, să respecte limitele de viteză și semnalizarea rutieră din zona. Primăria Timișoara pregătește construirea unei săli multifuncționale pentru cei aproape 2500 de elevi ai Colegiului Național Bănățean. Investiția vine în sprijinul activităților educaționale și sportive în condițiile în care colegiul împarte în prezent anumite spații cu liceul teoretic Dositei Obradovici. Noua clădire va fi ridicată pe un teren de aproape 1000 de metri pătrați și va avea demisol, parter și etaj. Sala de sport va fi amenajată la etaj, iar la parter vor exista vestiare, spații medicale și zone destinate activităților școlare și evenimentelor educaționale. Valoarea investiției este estimată la aproximativ 24 de milioane de lei fără TVA, bani care vor fi asigurați din bugetul local. Proiectul urmează să fie supus aprobării Consiliului Local, iar durata de implementare este estimată la aproximativ 55 de luni. Studentele Alexandra Trușcă și Amalia Maria Predescu din anul al doilea al Facultății de Arhitectură și Urbanism a Universității Politehnică Timișoara s-au numărat printre finaliștii și premianții concursului studenților arhitecți Casa 2026 desfășurat la Budapesta. Competiția a reunit participanți din România și Ungaria care au avut provocarea de a proiecta o clădire de locuire destinată comunității muzicale din orașul Ghior. Proiectul studentelor timișorene s-a remarcat prin propunerea unui spațiu care îmbină zone private pentru studenți și profesori cu spații dedicate repetițiilor și activităților comunitare. Succesul echipei UPT vine după un semestru de muncă intensă, schimburi academice internaționale și ateliere de specialitate desfășurate în Ungaria și România. Sectorul construcțiilor continuă să susțină creșterea economiei românești și în 2026. Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, volumul lucrărilor de construcție a crescut în luna aprilie cu 10,2% față de luna precedentă și cu 20,7% comparativ cu aceeași perioadă din anul trecut. Cele mai mari creșteri au fost înregistrate în domeniul construcțiilor inginerești, în special la proiectele de infrastructură, unde avansul a fost de 27,5%. Lucrările la clădirile nerezidențiale au crescut cu 17%, iar cele la clădirile rezidențiale cu aproape 9%. Datele confirmă tendința pozitivă a sectorului după rezultatele bune înregistrate și pe parcursul anului trecut. Polițiștii locali din Timișoara au aplicat în ultimele 3 luni peste 550 de sancțiuni în piețele agroalimentare din oraș, în valoare de aproape 145.000 de lei. Verificările au vizat respectarea legislației privind comercializarea produselor, menținerea curățeniei și a ordinii publice. Printre neregulile constatate se numără vânzarea de produse în condiții improprii, lipsa verificării metrologice a cântarelor, comercializarea fără documente legale, mizeria din zonele de vânzare și tulburarea liniștii publice. Poliția locală anunță că verificările vor continua și în perioada următoare pentru protejarea comercianților care respectă legea și pentru asigurarea unor condiții civilizate în piețele timișorene. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!
1: West City Radio Timișoara 88,8 FM.

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM. West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio.
1: Bun găsit tuturor într-o nouă ediție de West Side Story la West City Radio. Povestim și astăzi despre orașul Timișoara, în care se întâmplă atât de multe lucruri. Mai ales că într-un oraș care și-a construit în ultimii ani o identitate culturală puternică, există câteva evenimente, câteva exemple bune de evenimente care au devenit repere. Iar Jazz X este unul dintre ele. Ajunge la a 14-a ediție anul acesta, iar festivalul transformă din nou Timișoara într-un loc de întâlnire pentru muzică, creativitate și dialog cultural, cu artiști internaționali, concerte în spații emblematice ale orașului, masterclass-uri, spoken word și experiențe care să depășească granițele jazzului clasic. JazzX a devenit mult mai mult decât un festival de muzică. Știm asta deja. Despre ce aduce nou ediția din 2026, despre artiștii care vin la Timișoara, despre culisele organizării unei astfel de festival internațional și despre modul în care cultura poate contribui la dezvoltarea unei comunități, discutăm astăzi mai multe cu invitatele mele din studio. Andreea Iegărtaco este cofondator al Centrului Cultural Play și Cristina Calapati, responsabil comunicare JazzX, sunt invitatele mele și le zic, Andreea, Cristina, bine ați venit în studioul nostru, ceau!
2: Bine te-am găsit, Andreea, și mulțumim că ne chem la voi acasă de fiecare dată.
3: Salutare, e o mare plăcere să fim aici.
1: Mă bucur foarte mult că sunteți astăzi aici, pentru că spuneam, JazzX este un reper pentru Timișoara. Parcă nici nu ne vine să credem că au trecut deja atâția ani de când există. A 14-a ediție este pe cale să înceapă săptămâna viitoare, în 1 iulie. Și spuneam că sunt evenimente care cumva sunt așteptate de publicul timișorean și nu numai, în diferite momente ale anului. Dacă ne gândim la începutul verii, nu putem să ne imaginăm deja Timișoara fără JazzX. A ajuns la 14-a ediție. Hai să luăm așa. Cum ați descrie evoluția festivalului de la prima ediție, Jazz TM, până la ediția 14-a, JazzX de astăzi? Andreea?
2: Da, cred că evoluția e una foarte organică și cumva reflectă și evoluția orașului. Așa cum povesteai, ambiția orașului și a comunităților, de fapt, a oamenilor care fac orașul să vibreze, pentru Timișoara să devină capitală culturală europeană, deși unii ar spune că am fost tot timpul și vom continua să fim, a stat, de fapt, la motivația nașterii acestui festival, care s-a dorit în egală măsură și un exemplu de colaborare între public-privat, un ONG, o autoritate publică, atunci Primăria Timișoara, acum inclusiv Consiliul Județean Timiș, și alături de sponsori privați au venit cu toții împreună să creeze acest bun comun, un festival care, da, dacă Play a fost primul eveniment cu bilet în 2006, Jazz TM atunci, JazzX acum, eveniment gratuit, din dorința asta de a crea experiențe de foarte mare calitate care sunt accesibile tuturor. Și cred că cu acest ADN și cu dorința de a crește public și de a arăta că cultura este un bun comun care, în egală măsură, poate să creeze un limbaj, o punte, un context de întâlnire pentru oameni care poate să vină din realități foarte diferite, JazzX a însemnat și JazzX internațional, a însemnat și JazzX Breaks anul acesta când a ajuns în școli, deci dincolo de a călători dincolo de granițe, a mers mult și înspre zona asta de educație, a însemnat și scena de spoken transformată în program pentru poeți, în egală măsură școală de vară, de jazz, foarte multe să zicem așa, proiecte conexe, sateliți, care ele în sine sunt niște fire roșii care așa creează tot și țes tot conceptul JazzX în oraș pe tot parcursul anului, chiar dacă într-adevăr celebrarea verii începe cu acest moment în Piața Libertății, foarte, foarte important pentru noi. De fapt, JazzX trăiește prin aceste componente tot timpul anului.
1: Ce credeți voi că a făcut JazzX-ul să reziste și să crească într-un context cultural aflat într-o continuă schimbare, cu mereu noi cerințe, cu noi provocări? Spuneam că a crescut și spuneai și tu, a crescut organic. De ce a rezistat?
2: Așa este. Cred că a existat tocmai din aceste valori comune. E un efort comun în fiecare an. Existența lui se datorează în egală măsură autorităților care cumva păstoresc atât orașul cât și regiunea, partenerilor privați care văd dincolo de zona comercială, se uită la zona asta de impact social. În egală măsură, efortul pe care îl depunem noi ca și Play, dar și a tuturor artiștilor, atât internațional cât și locali, care înțeleg că atunci când zic da la chemarea de a contribui la JazzX, este de fapt un gest de implicare în comunitate, dincolo de un performance și de încă o apariție artistică. Aș spune că e un exemplu de bună practică, de colaborare foarte complexă, unde totuși am reușit să aducem la aceeași masă oameni care se uită pe termen lung, se uită la felul în care se creează de fapt acest țesut social în societate, la cum să protejăm aceste valori care sunt foarte ușor disipate și foarte ușor diluate de toate problemele pe care le trăim. Și așa cum spuneai, trăim niște vremuri foarte tulburi, există foarte mult zgomot, sunt o grămadă de provocări, ne plângeam chiar înainte să intrăm în direct de căldură, deci inclusiv tot ce înseamnă criză climatică. Da, criză climatică ne afectează pe toți, cred că foarte mult și în Banat simțim lucrul ăsta, criză economică, crize globale, politice, dar și de siguranță a oamenilor, cu siguranță asta ne afectează pe toți. Chiar dacă diferit, în foarte multe măsuri, și să avem aceste contexte de întâlnire în care oricine poate participa, oricine poate să simtă că este loc și pentru el sau ea acolo, devine din ce în ce mai important. Și JazzX nu este doar un festival de jazz, ci este un context de construi un dialog social de care avem foarte mare nevoie, și oamenii care îl fac să se întâmple au înțeles lucrul ăsta și cred că de aceea a rezistat atât de mult.
1: Spunea cineva la postarea noastră despre această emisiune, despre subiectul emisiunii de astăzi pe Instagram, că acest festival este un dar pentru oraș. Mi-a plăcut foarte mult acest coment și probabil că foarte mulți dintre timișoreni exact așa l-au luat, ca pe un cadou pe care îl primesc în fiecare vară la începutul verii. Asta pentru că artiștii de pe scenele JazzX au acumulat peste 160 de premii Grammy. E un lucru care spune foarte mult despre calitatea festivalului, calitatea, oferta muzicală, însă cum ne poziționează acest lucru pe scena festivalurilor internaționale, dacă e să o luăm așa?
2: Din perspectivă curatorială și a calității actelor artistice care se întâmplă pe diferitele scene, inclusiv tot ceea ce se întâmplă la Masterclass și pe scena de Spoken Word, JazzX este unul dintre cele mai importante festivaluri de jazz din regiune, și la nivel european împarte, să zic, numele astea mari cu cele mai mari festivaluri din Europa, inclusiv Montreux, North Sea Jazz. Deci suntem acolo alături de jucători foarte vechi, foarte consacrați. Bineînțeles că ne bucurăm că în zona există și Gărâna Jazz Festival, care anul acesta are și an aniversar, 30 de ani, le dorim foarte mulți ani înainte. Și lucrul ăsta cred că creează genul ăsta de comunitate, unde orașul ajunge nu numai pe hartă, dar într-un circuit funcțional unde aceste experiențe care rămân memorabile, și este un feedback pe care l-am primit direct de la artiști, de fapt călătoresc apoi dincolo de graniță și ajung și la întreaga comunitate globală de artiști de calibru.
1: Ce se face să vină în alte ediții, pentru că este o bună carte de vizită că anumiți artiști au trecut pe aici, pe scena noastră. Am povestit până în acest moment cu Andreea Iegăr-Taco și ne-a povestit puțin despre parcursul Jazzix până acum, la cea de-a 14-a ediție care e pe cale să înceapă. Mai avem mai puțin de o săptămână, am putea să zicem, în acest moment. În 1 iulie dăm drumul. Cristina Calapati, tu ești responsabilă cu comunicarea festivalului și o să te întreb, așa, înainte să ne spui care sunt noutățile, ce ne așteaptă la această ediție, pentru tine ce înseamnă Jazzix festivalul?
3: Foi. Înseamnă foarte multe lucruri, dar să sumarizez super pe scurt, cred că e vorba de conexiune. Și nu doar conexiune dintre public, oameni și muzică, ci și oameni între ei. Interconectarea care se întâmplă în public, între oameni, cum a zis și Andreea, din diferite zone sociale, din diferite locuri, de peste tot din lume, care vin doar să asculte niște concerte sau pur și simplu se împiedică de Dita Mai Scena din Piața Libertății.
1: Ce-o fi aici? Hai să vedem, da. Să ascultăm.
3: Da, mi se pare foarte frumos cum reușește un oraș timp de 5 zile să cânte împreună, să danseze împreună, să plângă împreună, să-și întindă un șervețel pentru a șterge lacrimile și să se bucure de toată efervescența asta ce are loc în oraș. Și, din nou, nu e vorba doar de o scenă, e vorba de 4 scene, de multe activități, de educație, de, nu știu, a veni fără așteptări și a pleca cu 3 artiști în playlist acasă. Asta mi se pare mie foarte fain.
1: Asta mi s-a părut de la început foarte fain, că descoperim artiști pe care poate în mod obișnuit nu i-am asculta, pentru că de multe ori ne gândim, nu înțelegem jazzul, nu știm ce e cu el, poate e prea elitist, însă Jazzix ne-a arătat că nu trebuie să considerăm de fapt acest gen de muzică așa, ci că poate mereu să ne surprindă și putem să plecăm acasă cu o listă întreagă de artiști și de un playlist foarte bogat pe care încă îl ascultăm, la care încă revenim peste ani și ani. O să vorbim și despre asta, despre ce înseamnă de fapt educația muzicală pe care o oferiți prin acest festival, însă care sunt noutățile pentru anul 2026?
3: Ce este nou anul acesta este că vom avea 5 zile de festival, începute cu 2 zile cu scena Jazzix Now la Julius Town Timișoara. Este scena de artiști emergenți în care 5 finaliști dintr-un concurs internațional pentru care s-au înscris peste 160 de artiști de peste tot din lume. Am fost copleșiți de numărul de înscrieri și de talentul artiștilor. Pe mine cel puțin m-a emoționat când am văzut ce moduri fresh de a aduce jazzul în 2026 au unele trupe și da, o să celebrăm exact asta timp de 2 seri cu artiști din toată lumea din zona emergentă și ne întâlnim de la 8 seara până pe la 10 să ne bucurăm de artiști noi, iar mai apoi intrăm în weekendul principal de festival cu un program plin de dimineața până seara de activități, fie ele educaționale, recreaționale, sociale, tot ce dorim.
1: Așadar, începem mai devreme, ține festivalul mult mai mult și sărbătoarea mult mai mult la Timișoara anul acesta. Ați construit festivalul din nou așa, oferind șansa și tinerilor muzicieni să își facă auzită vocea, unii prin muzică, alții prin poezie sau alte lucruri, spune și tu, pentru că sunt foarte multe evenimente interconectate care cumva, nu știu, aduc în prim plan, nu știu, starea de spirit, ca să nu zicem neapărat muzică, o stare de spirit anume. Ce am putea să zicem, de fapt, despre toate evenimentele care construiesc Jazzix?
3: Anul ăsta, cel puțin, aș putea să descriu toate lucrurile astea prin comunitate, conexiune, cum am spus și până acum, și fresh, ceva nou. Adică toate scenele sunt în continuă schimbare, cum e și realitatea din ziua de astăzi. Și mă bucur foarte tare să văd modurile astea noi în care artiștii curajoși tratează genuri muzicale și îmbină stiluri. Și, într-adevăr, jazzul nu mai e cum l-am cunoscut noi înainte și nu mai funcționează după preconcepția că e plictisitor, îți trebuie un costum și să stai jos. Jazzul acum te face să dansezi, o face de câțiva ani, te face să trăiești mai multe stări, îți dă așa o energie.
1: Experiența pe care Jazzix își propune să ofere publicului în 2026 este una fresh, spuneai tu, una cât se poate de proaspătă, să ne facă să fim curioși și să ne bucurăm de prospețime, mai ales când avem parte de călduri la Timișoara. Apropo de schimbări, pentru că dacă GSTM a început cu o locație fixă în Piața Operei, eram obișnuiți acolo cu scena, a trecut printr-o schimbare în urmă cu câțiva ani, v-ați mutat în Piața Libertății și mie mi s-a părut că este locul perfect. La început, probabil, n-a fost o alegere pe care ați fi făcut-o de a vă muta în Piața Libertății, dar ați ales să rămâneți.
2: Da, cred că voi aici aveți o super vedere.
1: Este superb, de la balconul nostru.
2: Exact, și vă mulțumim că ne lăsați să facem și poze de la voi, de multe ori. Da, cred că e foarte interesant și cred că noi ne-am uitat mereu la oraș și din perspectiva locurilor mai problematice, fiecare era uitate, așa cum a fost Muzeul Satului Bănățean când am început Plai, sau Strada Fără Nume când am început scena de spoken, exact dându-i numele. Și la fel, Piața Libertății la acel moment era foarte controversată după renovare. Și ne-am dorit foarte mult să restartăm acest spirit în care ea redevină un loc de întâlnire. Da, este o piață care cred că e destul de complicată pentru că este foarte deschisă și foarte neferită, dar în egală măsură te invită sau am ajuns la soluții tehnice în care ea te invită să vii împreună și anul acesta chiar alături de un partener național o să inaugurăm și o canapea socială care să pună și mai mult în practică această invitație la dialog și la a fi împreună. Și cred că să ne asumăm și locurile astea care uneori sunt controversate spune despre cine suntem și noi ne iubim foarte mult orașul, este motivul pentru care s-a născut și Plai și am contribuit de la început în ideea asta de a crea un festival brand al orașului, un bun comun, și cred că orice poate să aibă valoare și o funcțiune pozitivă cât timp o apreciezi. Iar Piața Libertății e așa un punct de conexiune între două piețe simbolice, Piața Unirii și Piața Victoriei, care merită să fie pusă în valoare. Și în plus toate clădirile din jur, tot istoricul ei, de fapt contribuie la farmecul și la starea care se creează în seriile de concert.
1: Piața Libertății să devină mai mult decât un punct de trecere și de un punct de legătură între cele două piețe foarte emblematice și importante ale orașului, Piața Operei și Piața Unirii. E foarte intimidant locul, fiind atât de mare, și ați dovedit că, de fapt, nu trebuie să se umple piața cu adevărat, în așa fel încât să aibă foarte mare succes. Vine foarte multă lume, însă de multe ori când avem un spațiu foarte mare, parcă totuși, nu știu, o să pară în fotografii că nu este suficient de plină piața, dar nu așa e chiar este. Așa.
2: Noi ne-am asumat, așa cum spuneai, faptul că ea este o piață de trecere și cred că cât timp oamenii au contact și trăiesc, poate chiar și o melodie, două, este absolut suficient, pentru că ei revin și am primit genul ăsta de feedback. Anul trecut, alături și de Universitatea de Vest, am făcut genul acesta de studiu de impact și o să-l continuăm și anul acesta și în anii următori și e foarte interesant de observat asta și ne-am asumat faptul că în egală măsură el trebuie să rămână un culoar, vrem ca lumea să circule, vrem orașul să trăiască în continuare, el nu trebuie pus pe pauză din cauza concertelor, artiștii sunt briefuiți și știu lucrul acesta. Este atipic, să zicem, poate pentru un festival clasic cu bilet, unde lumea intră, se așează, face liniște, dar cred că numai așa putem să învățăm și ca și comunitate. Așa putem să creștem un public care apoi să caute genul acesta de experiențe și să își drămuiască poate bugetul mic pentru activități culturale și să aleagă să plătească un bilet, să se bucure de o experiență poate și indoor de un concert live. Avem nevoie de expunere și de expunere repetată la experiențe de foarte mare calitate ca să creștem, să avem un public nou, să avem generații tinere interesate de viața culturală și în egală măsură să avem și generații poate mai vârstnice și toate categoriile sociale cu acces la cultură de calitate.
4: Orașul nu e pus pe pauză când se întâmplă JazzX, însă cumva simțim că încetinim ritmul și ne bucurăm de ce are de oferit festivalul în diferite puncte cheie ale orașului. Tramvaiele circulă în continuare, putem să fim parte din festival doar trecând cu tramvaiul pe aici. Și cred eu că foarte mulți oameni s-au și hotărât să coboare în Piața Libertății. Oare ce se întâmplă aici? Dacă n-au știut sau n-au plănuit înainte. O să vorbim imediat după pauză despre artiștii pe care îi vom putea întâlni pe scena principală a festivalului, pentru că sunt din nou nume importante, și discutăm și despre alte lucruri care se întâmplă la JazzX, ediția 14-a din 1 și până în 5 iulie la Timișoara. Un eveniment reper care va crește în continuare. Sunt convinsă de asta. Ne întoarcem imediat, rămâneți cu noi.
5: La Carrefour, fiecare are rețeta lui de viață. Te așteptăm în Carrefour Market din strada Liviu Lebreanu, numerele 145-147, acum reînnoit, cu experiențe de cumpărături mai plăcută și cu oferte speciale. Până pe 1 iulie, la noi ai mici de porc Comtim 900 de grame la 15,99 lei și roșii românești la 7,99 lei kilogramul. Carrefour.
6: Noul showroom Țiriac Autorulate din Timișoara te așteaptă. E timpul să ne faci o vizită. Ne găsești în calea Lugojului 18A, Comuna Ghiroda, cu mașini verificate, gata de livrare și cu oferte speciale. În plus, până la 31 iulie ai beneficii duble, 2 ani garanție în limita 25.000 de kilometri și posibilitatea de retur în 14 zile. Detalii și regulament pe site sau la steluță 4141. Țiriac Autorulate Timișoara. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
7: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
8: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
9: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
4: Ne-am întors live la West Side Story și continuăm discuția cu invitatele mele din studio. Le-am alături de mine astăzi pe Cristina Calapati și pe Andreea Igărtaco. Vorbim despre JazzX 2026. Dacă am vorbit până înainte de pauză despre evoluția festivalului și despre câte ceva din ce are să ne aștepte începând cu 1 iulie și până în 5 la Timișoara. Vom continua acum să discutăm mai multe despre artiștii pe care îi vom putea întâlni aici pe scena principală din Piața Libertății. Pentru că, tot spuneam, a devenit și acesta un loc reper al festivalului deja de câțiva ani. Ne vom întâlni aici așa cu Samara Joy, este considerată una dintre cele mai importante voci ale jazzului contemporan, Free Nationals, care vin pentru prima dată în România, și Asafa Vidan, care este un artist care depășește deja granițele genurilor muzicale. Îl știm cu toții, l-am mai întâlnit? Poate, dar nu la Timișoara, așa că... Sau a fost și la Timișoara? Nu, n-a fost. Așa că ne întâlnim acum în premieră aici, pe scena din Piața Libertății. Ce ne așteaptă pe scena principală, Cristina?
3: Păi, pe scena principală ne așteaptă, cum ai spus și tu, Andreea, un număr de Grammy-uri impresionant, jazz clasic, influențe de R&B, vocea minunată a lui Asafa Vidan și toate emoțiile prin care o să ne treacă, artiști tineri, artiști români, și foarte multe influențe. Cum am spus, adineauri, o să fie un an cu perspective noi asupra jazzului. Da.
4: Sunt artiști care reprezintă cumva noul val al muzicii jazz.

0: show-ul o să fie acompaniată de membrii trupei Amfitrio, pe care i-am ascultat și anul trecut și ne bucurăm să îi revedem și anul acesta pe scenă. Urmează și Daoud, un artist francez care se consideră copilul rebel al jazzului, spune că face jazz care nu sună jazz. Multă nebunie pe scenă, haos, energie, foarte multe stări, nici nu-ți dai seama unde o să urmeze să se termine acest concert.
1: Cu siguranță dans și
0: o să-l adăugăm și în playlisturile noastre la final, dacă nu-l avem deja. Și seara se încheie cu Samara Joy pe scena principală. La doar 26 de ani a câștigat deja 6 premii Grammy, printre care unul de Best New Artist, cel mai bun artist în categoria de Grammy-uri. Este un lucru foarte mare, având în vedere că e o categorie în care se bat nume de pop, rock, R&B, alternativ, nu neapărat jazz, și să fie doar nominalizată este un lucru foarte mare și ne bucurăm foarte tare să o avem anul acesta pe scenă. E una din cele mai bune voci din jazzul contemporan actual, poate să facă foarte multe cu talentul ei. Și sâmbătă ne aduce un nume local, Amalia Gaiță, urmată de Joe Armand Jones, clăpar, producător și membru fondator al colectivului Ezra Collective, pe care am avut în 2023, care din nou ne-au făcut să dansăm în toată piața. Și încheiem seara cu Free Nationals, trupa americană care, da, vine pentru prima oară în România, nu doar la Timișoara. Și ei s-au făcut foarte cunoscuți în formula cu Anderson .Paak, dar mai apoi și-au consolidat numele prin colaborări cu John Legend, A$AP Rocky sau Kali Uchis. Deci o să fie foarte multă energie pozitivă, o să ne și mișcăm sâmbătă seara. Ca duminică să fie deschisă scena de Nogema Quintet, trupa care a câștigat competiția de anul trecut, pe care o ducem și astăzi pe scena JazzX Now. O trupă din Ungaria care abordează jazzul într-un mod foarte emoțional și foarte teatral într-un fel. Sunt foarte fain și chiar o să ne ducă și ei într-o călătorie de la început până la final, urmată de Moses Iofitrio, o trupă germană care este chiar una din cele mai urmărite trupe la momentul actual, care nu chiar revoluționează, dar aducă un aer foarte proaspăt asupra jazzului, cu niște ritmuri foarte cool și pare că nu depun niciun efort pe scenă. Și încheiem seara și festivalul cu Asaf Avidan pe scena principală. Ne bucurăm foarte mult că avem o încheiere atât de plină de suflet, plină de emoții, plină de voce, de talent, de... nici nu pot să-mi dau seama ce să fie acolo.
2: Îmi place că există mereu această combinație între artiști foarte consacrați, artiști cu premii importante și artiști care sunt încă la început de drum, care poate sunt cunoscuți în diferite medii, dar mai puțin în afară, și prin intermediul JazzX încep să fie... nu știu, unii dintre preferații celor care vin la festival, pentru că spuneam, se creează mereu playlist-uri care sunt tot mai mari, tot mai lungi, pentru că descoperim artiști care cumva se încadrează într-o filozofie comună a JazzX. Dacă ar fi așa să zicem care este aia, așa, pe scurt. Filozofia comună care este? Să avem parte de muzică care să pulseze în diferite feluri și să se plieze pe gusturile fiecăruia?
3: Da, cred că este mult despre, e ok să descoperi, să experimentezi, cumva inspirația asta pentru posibilitate, aș spune. Pur și simplu, lucrurile sunt posibile atunci când venim împreună.
2: Am lăsat, apropo, pe pagina noastră de Facebook link-uri spre paginile voastre, spre programul festivalului. Mulțumim, ca să fie și mai simplu să ne organizăm din timp, să nu ratăm, să nu zicem că n-am știut de anumiți artiști sau anumite evenimente care se vor întâmpla la această ediție. Una mai lungă, spuneam, dar care îmbină foarte multe elemente. Sunt mai multe scene, suntem invitați să descoperim artiști, să fim noi artiștii care nu știu, ne facem vocea auzită într-un fel sau altul. Avem așa,

0: pe lângă scena principală și întâlnirea de la Julius Gardens, care va avea loc din întâi, ne mai întâlnim cu Jezix Now, cu Spoken World Stage, care a devenit din nou un reper pentru Jezix, Nocturnal Stage, din nou, așteptate după concertele de la scena principală. Și ce ne mai așteaptă? Hai să le luăm pe rând cumva.
1: Da, o să încep eu cu scena nocturnă. După încheierea concertelor de pe scena principală, toată energia asta se mută cumva pe scena nocturnă, care mi se pare că aduce cele mai multe surprize. Avem, bineînțeles, trupe care deschid serile, cum sunt Wet Enough sau 150 Toca și Le Marian, adică Vita din Implant pentru Refuz și Blazaj și Adrian Marian. Dar mai apoi scena e deschisă pentru oricine care a pus vreodată mâna pe un instrument sau poate nu. Și exact asta este ideea, să vină artiști locali de pe scena principală, artiști de care nici măcar nu știau că sunt artiști, să vină împreună să cânte și să creeze așa o conversație prin note și prin acorduri.
2: Cred că o parte foarte importantă sau care cel puțin mie mi se pare extrem de valoroasă este și cea de masterclass-uri și faptul că reușim ca o parte din acești artiști mari, dar în cazul anului acesta inclusiv colaboratori să ofere către publicul larg, artiști sau nu, aceste experiențe foarte intime în care ei împărtășesc mult din experiența proprie, atât profesională cât și de viață. Și o să începem această serie inclusiv cu Daud în dimineața zilei de vineri, într-un concept Creative Mornings, în care el va povesti exact despre curatoriat și cum își curatorează procesul ca și artist. Dar în egală măsură apoi în duminică o să avem masterclass și de pian, Joe Arman Jones, apoi Tobe de la Noah Furbringer, așa, mulțumesc Chris, tot timpul greșesc numele, dar și un masterclass pe comunicare cumva, care este destinat artiștilor la început de drum, care e oferit de Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
0: Care e bine să învețe cum să se vândă.
2: Exact. No? Și cum să rămână în atenția publicului. Până la urmă sunt multe abilități, așa, dacă e să le zicem, life skills, care se pot împărtăși. Și apropo de ce spuneai și de întâlnirea dintre artiști la început de drum cu artiști consacrați, vedem genul ăsta de pur și simplu energie și magie care se întâmplă și în backstage, de cât de generos roși, artiștii mari susțin tinerile talente și cred că asta e un gest foarte frumos care poate, de la care poate cu toții am avea de învățat ca și practică și în muzică, mai ales cu numele mari, lucrul ăsta s-a întâmplat mereu la Jezix și aici Al Jarreau, țin minte că era extrem, extrem de interesat de lucrul ăsta și extrem de generos în sfaturi, inclusiv către noi, și foarte deschis să povestească cu tinerii și ne încuraja să continuăm pe drumul ăsta de a duce muzica mai aproape în viețile tuturor.
0: Ce lucru fascinant să-l fi avut pe Al Jarreau la Timișoara. Apropo, știți cumva să se fi născut colaborări în urma Jezix, în urma acestor întâlniri între artiști consacrați cu artiști la început de drum, pe care poate nu doar că i-au sfătuit, au zis ok, poate s-ar putea naște ceva, vreun proiect comun?
2: Inclusiv pe scena Jezix, Didi Bridgewater le-a poftit pe fetele de la Blue Noise pe scena mare, deși ele au cântat la o scenă secundară și a fost genul acesta de întâlnire și on the spot. Pe scena Nocturnal Gems au urcat clar în egală măsură artiști mari alături de artiști locali. Așa, proiecte care să se ducă dincolo de contextul festivalului, cu siguranță putem menționa Strada Fără Nume, care a dus la, să zic așa, ripple effect, la o grămadă de valuri pe zona aceasta de spoken word peste tot în țară, și colaborări care după aceea au devenit trupe sau au devenit programe care se întâmplă, și lucrul ăsta mi se pare extrem de important, inclusiv pentru poezia românească și pentru felul în care muzica poate să fie liant între diferite forme artistice, pentru că și aici este foarte mult loc de experiment. Și cred că în alte culturi unde atât cultura muzicală, dar poate să zicem în general cultura artistică este o parte importantă din programa de stat educațională, se întâmplă mult mai natural sau există mult mai multe contexte. Din păcate, noi trebuie să le construim și trebuie să investim mult mai mult în aceste experiențe puțin informale, să le zicem, dar ar trebui reintroduse așa cu un efort comunitar mai mare în curricula clasică, pentru că sunt acum deja studii care dovedesc influența participării și implicării culturale la starea de bine. Și chiar povesteam cu Cristina mai devreme despre toată realitatea asta de însingurare, atât la tineri, dar și la vârstnici. Japonia are chiar un minister al loneliness și există strategii la nivel de țară de cum să combată acest sentiment de însingurare, iar tot ce înseamnă cultură din punctul nostru nu este un sector separat, este acea bază comunitară care trebuie să existe, pentru că ea devine suport în situațiile astea extreme. Putem să ne gândim la însingurare în cazul acesta, dar în egală măsură de cum colaborăm și cum venim împreună într-o situație de urgență cum a fost și în cazul pandemiei sau se poate întâmpla și în alte contexte. Deci acest exercițiu comunitar, să ne exersăm acest mușchi comunitar prin participarea în viața culturală, credem că este esențial.
3: Dacă e să mă întorc acum la spoken word, este ceva ce ați popularizat deja de multe ediții încoace, am și pierdut șirul. Relativ la începuturile voastre, cumva.
2: Da, cred că prima scenă a fost undeva 2019.
1: Da.
2: După care a devenit program educațional timp de 4 ediții. Acum ne dorim foarte mult și am dezvoltat partea de Jazzix Breaks și tot ce înseamnă colaborarea cu școlile, tocmai pentru că am vrea să încurajăm și voci tinere, inclusiv pe partea de cuvânt, să zicem așa, dar foarte mult ne dorim să aducem mai mult experiențele astea de colaborare și improvizare, care de fapt sunt ADN-ul jazzului în clasele din școli.
3: Dacă ar fi să traducem ad literam spoken word, este cuvânt rostit, dar reprezintă așa un concept, o combinație între poezie, performance și muzică. Aduceți asta pe scena spoken word de la Jazzix de multe ediții încoace. A apărut așa această idee, acest concept, dintr-o necesitate, probabil, de a reuși să aducem mai aproape oamenii de felul în care poate se naște muzica sau putem să relaționăm cu arta altora. Pentru cei care nu sunt familiarizați, nu știu, cum să le explicăm ce se întâmplă efectiv acolo?
1: Păi, în primul rând, nu vă speriați. Înțeleg că poezia poate să sune și mai riguroasă decât un concert de jazz, dar acum le punem împreună și se transformă în scena de spoken word. Literalmente ar fi poezie performată, dar cu o trupă în spate care improvizează pe moment și e într-adevăr spectaculos cum interacționează și cu publicul și cu muzicienii între ei. Ideea principală este un poet care recită o poezie, dar o recită cu cu emoție, cu ce a simțit el când a trăit lucrurile alea. Iar mai apoi vorbește, comunică cu instrumentiști din spate, le transmite o stare care poate să fie: vă rog, cântați-mi ceva Bossa Nova și Albastru în aceeași piesă. Și atunci se creează așa o comunicare foarte interesantă, care ne surprinde de fiecare dată, că se transformă ad hoc într-un show pe care am fi plătit bani să-l vedem într-o seară, care putea să fie unul pregătit. Și da, e un mod în care ne place nouă să ne începem diminețile, dis de dimineață la ora 10.
3: Pe strada fără nume, ad literam fără nume, dar care unește cele două piețe, iarăși, importante ale orașului, Piața Libertății de Piața Sfântul Gheorghe, ne vom întâlni acolo, în acel gang, am putea să zicem, cu acest performance care, cu siguranță, este unic, nu? Da. Nu exista până în acel moment. Dacă tot am stabilit că JazzX nu este doar despre muzică și concerte, ci este despre multe alte lucruri. Avem masterclass-uri, întâlniri cu artiști, avem parte de o comunitate care s-a dezvoltat odată cu acest festival, de o comunitate în creștere. Și am stabilit deja că dacă vorbim despre muzica jazz, nu trebuie să o luăm ca pe ceva foarte rigid, nu este ceva doar pentru cunoscători, este pentru exploratori, am putea să zicem. Cum vi se pare vouă că ați reușit să contribuiți la educarea publicului din Timișoara spre diferite genuri, spre artiști pe care i-au descoperit la voi și ziceam, fac de atunci parte din playlistul lor recurent?
2: Aș spune că aportul nostru este pur și simplu de a deschide loc imaginației, de a arăta, cum spuneam mai devreme, posibilitatea, pentru că, bineînțeles, orașul poate să trăiască în diferite moduri. Fiecare dintre noi putem să alegem să ne lăsăm amprenta în legătură cu asta. Și cred că JazzX arată, pe de o parte, un alt filtru pe care îl poți pune peste Timișoara, un filtru care ți arată că oamenii aleg să vină împreună, se simt bine împreună, poate să consume de calitate și cumva curatoriat și atent, și cred că lucrul ăsta de fapt ne face să ne iubim pe noi mai mult, să ne iubim orașul mai mult, să ne simțim că aparținem chiar dacă nu-i cunoaștem pe cei de lângă noi. Acest sentiment de împreună cred că este extrem de valoros și de fapt ne arată că dacă putem în genul ăsta de contexte să ne strângem așa, să simțim la unison în felul ăsta, putem și în alte contexte să rezolvăm provocările pe care le avem și care sunt de fapt, cum spuneam, globale. Niciun oraș nu este perfect, dar cred că trebuie să ne concentrăm pe posibilități, pe soluții și pe a ne imagina o lume mai bună împreună.
3: M-aș întoarce la acel coment de pe Instagram de astăzi, care spunea așa, că festivalul este un dar pentru oraș, pentru că e bine să subliniem încă o dată, este un festival care aduce artiști de mare calibru, totul cu acces liber, nu plătim bilet. Se zice și s-a zis de foarte multe ori că atunci când publicul nu plătește bilet, poate nu va aprecia suficient de tare, nu simțim o responsabilitate. Nu cred că am reușit să demontăm și asta. Publicul vine, se bucură de faptul că este gratis, deși nu este gratis, sunt costuri foarte mari în spate, uriașe. E poate o investiție, putem să zicem așa?
2: Da, și cred că până la urmă cu toții plătim pentru multe lucruri pe care nu le vedem. Cred că cu toții plătim și pentru JazzX. O parte din finanțare importantă este din bani publici. Deci noi simțim că este o contribuție pe care fiecare dintre noi o aducem, dar o și întoarcem orașului. Cred că asta este foarte important. Ceea ce vine înapoi spre fiecare dintre noi trebuie să fie de foarte mare calitate și o experiență care de fapt amplifică ceea ce am dat. Și cred că lucrul ăsta de fapt ar trebui să ne facă să ne uităm și la alte aspecte din viața noastră. Cum spuneam, participarea la un act cultural în sine contribuie la calitatea vieții, dar la fel de bine sunt și alte aspecte la care am putea să contribuim și să îmbunătățim orașul împreună.
3: Suntem înaintea ediției a 14-a JazzX, însă cu siguranță gândurile voastre sunt mereu în avans, pentru că nu se va opri cu această ediție festivalul. E greu probabil să organizezi un astfel de festival care aduce asemenea artiști. Sunt discuții, nu știu, care țin multe săptămâni, luni, poate chiar ani înainte.
2: Da.
3: Dacă ar fi așa, nu știu, să vă uitați în spate, care artist a fost cel mai greu de adus la Timișoara? A fost vreunul?
1: Nu știu dacă foarte greu, dar mie personal mi s-a părut super cool Thundercat. A fost unul descris în arhive.
2: Da, cred că au fost așa de multe nume sonore, probabil din cauza pandemiei așa ne-a rămas, sau cel puțin mie mi-a rămas acolo un gând la Herbie Hancock, pe care l-aveam confirmat pentru 2020, însă dincolo de partea asta de lipici, cred că Norbert, care curatorează, și acum și Cristina, pentru că da, ea e responsabilă de comunicare, dar este și o mare cunoscătoare de muzică și ascultă, se documentează. E absolut inspirațional și pentru mine cât de în detaliu intră în tot ce înseamnă descoperirea trupelor noi. În egală măsură și, cum spuneai tu, și numele mai puțin cunoscute, cred că ne zbatem și pentru acelea să le aducem, pentru că ne dăm seama de talent, de oportunitate de a le avea poate fix atunci când se lansează, și asta cumva ne ocupă tot timpul, ca să zic așa, dar da, sunt ani de zile în care se lucrează la ce înseamnă un line-up pentru o ediție și sunt deja nume în pipeline, ca să zic așa, pregătite și pentru edițiile următoare. Chiar dacă line-up-ul nu e închis sau contractele nu sunt semnate, dar cu siguranță efortul din spate e unul continuu.
3: Spăreți foarte liniștite acum, la mai puțin de o săptămână până când se dă startul la ediția JazzX 2026, însă cu siguranță e multă agitație în spate. Care sunt cele mai mari provocări înainte să înceapă un festival ca JazzX?
2: Eu acum, la ce mă gândesc, e grija pentru oameni, având în vedere și contextul climatic. Ne gândim la cum putem să oferim mai bine o experiență de calitate în Piața Libertății. Gândul nostru este către hidratare. A fost foarte asumat și de partenerii noștri. Vom avea mici puncte de hidratare de toate felurile, ca și susținere, așa de confort. Și cred că asta ne preocupă cel mai mult. O experiență de calitate pentru cei care vor alege să petrecem clipele acelea împreună.
3: Cristina, o să te las acum, înainte de final, să vii cu o invitație spre cei care ne ascultă sau poate pentru cineva, iată, care ne ascultă acum și n-a participat niciodată la JazzX. De ce ar trebui să vină anul acesta?
1: Cred că este foarte... Ar trebui să veniți la JazzX cu urechile deschise și cu sufletele deschise față de oameni, de muzică și de tot ce ne înconjoară în această experiență. Cred că ar trebui să veniți pentru a descoperi lucruri noi și poate lucruri noi despre voi și lucruri noi pe scenă.
3: Andreea, vrei să adaugi ceva la această invitație?
2: Pentru noi e o onoare și un privilegiu să putem să contribuim în viața orașului cu JazzX ca și concept, și sperăm ca toată lumea să aibă ocazia și curiozitatea să o descopere și să păstreze apoi, să nu trăiască acea curiozitate și în alte aspecte ale vieții și în restul anului.
3: Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența astăzi.
2: Noi mulțumim.
1: Mulțumim.
3: Și pentru toate poveștile astea care ne arată că JazzX chiar este mai mult decât o serie de concerte. E chiar un spațiu de întâlnire între generații, între oameni, între public, artiști, între idei și comunități care sunt cumva în formare și, nu știu, idei care sunt mereu în schimbare. Pentru că dacă ne gândim de la cum a început festivalul și cât de multe s-au dezvoltat între timp, nu știu, abia aștept să povestim la ediția 20-a, să ne uităm în spate. Cum a fost în urmă cu două decenii? Mult succes!
2: Mulțumim tare mult și te așteptăm și pe balcon și în public.
0: Și în public și în piață. Le-am avut astăzi alături de noi pe Andreea Iegăr-Taco și pe Cristina Calapati. Am povestit despre ediția 14-a Jazzix, care, clar, a contribuit la imaginea culturală a Timișoarei și ne-a demonstrat că muzica poate să construiască cu adevărat punți între oameni, indiferent de vârstă, profesie sau experiență. Ajungeți așadar între 1 și 5 iulie să vă bucurați de evenimentele care se întâmplă cu ocazia Jazzix 2026 la Timișoara. Linkul spre program îl găsiți pe pagina noastră de Facebook. Pun punct acum ediției, ne întâlnim însă și mâine cu alte povești și subiecte. Până atunci, numai bine!
4: West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio.
5: Bună ziua! Este ora 15. Ducodan îți sugerează că doar cu o gândire pozitivă îți poți duce la bun sfârșit proiectele.
6: Teddy. Acum vă așteptăm cu 4 magazine în Timișoara. Teddy sărbătorește marea deschidere cu super oferte ca articole pentru bricolaj de la 5,50 lei sau valize de călătorie la incredibilul preț de 50 de lei. Deschidere Teddy. Astăzi, Piața Consiliul Europei numărul 2, Timișoara. Teddy, plin de idei.

Cred că pe o vreme ca asta mai degrabă ne agățăm de aerul condiționat decât de candelabru. Sia Chandelier am ascultat la începutul orei 15. Ne pregătim pentru ultima navetă bănățeană a săptămânii. Va trebui să vă descurcați singuri mâine înainte de weekend, pentru că mă așteaptă un drum către Arad, așadar ne vom reauzi după această călătorie de săptămâna viitoare. Dar vă faceți griji că astăzi rămân alături de voi în următoarele 3 ore aici în Expresul de Timișoara să vă mai povestesc despre una despre alta, ca să vă treacă timpul mai ușor. Și desigur ne răcorim împreună cu piesele de suflet. 33 de grade Celsius acum la Timișoara, se simt ca 37. Rămâne valabil ce v-am spus și el, păstrați-vă hidratați, folosiți crema cu factor SPF, purtați ceva pe cap și aveți mare, mare grijă de sănătatea voastră. What About You, Hooverphonic, ascultăm Yasmina Mitrici, sunt. Vă salut!

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.
1: Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană, Îndichis Bănățean.
2: Filarmonica Banatul vă invită vineri 26 iunie de la ora 19 la concertul vocal simfonic extraordinar Mesa per Rossini, eveniment care marchează închiderea stagiunii 2025-2026. Sub bagheta dirijorului Gabriel Bebeșelea, orchestra și corul Filarmonicii Banatul prezintă în premieră națională impresionanta lucrare concepută ca omagiu adus lui Gioachino Rossini. Un eveniment de excepție cu o distribuție internațională de soliști și o partitură rar interpretată pe scenele lumii. Biletele sunt disponibile la casieria Filarmonicii și pe myticket.ro.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
4: Comercializarea către minori alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Mergem pe sub pasajul tehnologic. O cometă care a intrat în sistemul solar în 2025 ar putea fi unul dintre cele mai vechi obiecte observate vreodată în apropierea noastră cosmică. Astronomii cred că 3I Atlas s-ar fi format acum între 10 și 12 miliarde de ani, cu mult înainte de apariția Soarelui și a planetelor sale, estimate la aproximativ 4,5 miliarde de ani. Descoperirea transformă un simplu vizitator interstelar într-o adevărată capsulă a timpului, conform NASA. 3I Atlas nu s-a născut în sistemul solar și nu va rămâne aici. A venit dintr-o regiune necunoscută a Căii Lactee, a trecut prin apropierea Soarelui, iar acum se îndreaptă din nou spre spațiul interstelar. Pentru cercetători, fiecare observație contează, pentru că este puțin probabil ca acest obiect să mai poată fi studiat vreodată după ce părăsește zona noastră galactică. Cercetătorii au folosit date obținute cu telescopul spațial James Webb și cu observatorul ALMA din Chile. Michael Bublé, o mă ascultăm mai departe, Iasmina sunt, vă mai salut și vă mai îmbrățișez odată de la bordul expresului de Timișoara, călătoria din Jovia la Joi.

0: ochelari de soare, cremă de plajă și să nu-mi uit asistentul.
1: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10a cu asistentul tău AI Gemini de la 15 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
2: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.

compostăm biletul cu reducere. Până în 28 iunie se pot depune solicitările de finanțare la programul MOL de promovare a talentelor, ediția 21-2026. Finanțarea maximă pentru un proiect este de 10.000 de lei. 4.086 de tineri au fost susținuți până acum. Prin programul MOL de promovare a talentelor se oferă sprijin financiar tinerilor sportivi și artiști care au obținut rezultate bune în ultimii 2 ani. Programul este organizat pe bază de concurs de proiecte. Mai multe informații găsiți pe stilpentrucopii.com. Eurythmics, The Miracle of Love, ascultăm și imediat primim Remember hit-ul de azi.

Remember hit-ul de astăzi este Tap Thumping, o melodie a trupei rock britanice Chumbawamba, lansată în august 1997 ca primul single de pe cel de-al 8-lea album de studio al lor, Tap Thumper. Dance rock, alternative rock și dance punk este cel mai de succes single al trupei, ajungând pe locul 2 în UK Singles Chart și în fruntea clasamentelor din Australia, Canada, Irlanda, Italia și Noua Zeelandă. În Statele Unite a ajuns pe locul 6 în Billboard Hot 100 și a ocupat primul loc în alte 3 clasamente Billboard. La premiile Brit din 1998, Tap Thumping a fost nominalizată la premiul Brit pentru cel mai bun single britanic. S-a vândut în 880.000 de exemplare în Marea Britanie. Piesa a fost primul single al grupului de pe albumul Tap Thumper, album de debut la o casă de discuri majoră. Așadar, Chumbawamba, Tap Thumping, e mai greu de pronunțat decât pare, este Remember hit-ul de astăzi.

0: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul.
1: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
0: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
1: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
0: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
1: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri, între orele 9-18.
2: Suspectul e cineva din această firmă. Ha! Iată făptașul! Observați urmele de toner de pe mâini și bocancii care au lovit fără milă copiatorul? Luați-l!
3: Nu l-am mai suportat, domne! Îmi prindea mereu hârtia!
4: Nu contează cine a stricat copiatorul. Suntem aici să-l reparăm. La Printec vindem, închiriem și reparăm orice model de copiator. Strada Caraș, numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite orice dimensiune, orice tiraj.
5: Teddy, acum vă așteptăm cu 4 magazine în Timișoara. Teddy sărbătorește marea deschidere cu super oferte ca articole pentru bricolaj de la 5,50 lei sau valize de călătorie la incredibilul preț de 50 de lei. Deschidere Teddy, astăzi, piața Consiliul Europei, numărul 2, Timișoara. Teddy, plin de idei!
0: Pornești pe ulițele singurului sat rotund din România, Charlottenburg, apoi ajungi pe drumul vinului printre vii, crame și gusturi savurate pendelete. Drumul te poartă din pădurile Țării Făgetului până la poalele munților Poiana Ruscă, unde tradițiile, bucatele ca odinioară și ospitalitatea bănățeană sunt la ele acasă. Nu e un vis, este județul Timiș. Descoperă-l cu Visit Timiș, ghidul tău online, acum disponibil într-o nouă aplicație pentru Android și iOS.

Mai avem vreo 8 minute până la fix și până când vom primi știrile de la Iulian Casian. Așadar, hai să vedem cine este neștiutul de astăzi. Walter Hermann Nernst. El a fost un chimist fizician german cunoscut pentru lucrările sale în termodinamică, chimie fizică, electrochimie și fizica stării solide. Formularea sa teoremei căldurii Nernst a contribuit la deschiderea drumului pentru a treia lege a termodinamicii, pentru care a câștigat premiul Nobel pentru chimie în 1920. Este de asemenea cunoscut pentru dezvoltarea ecuației Nernst în 1887. Ai zice să vă las să vă răcoriți mai departe cu piesele de suflet de pe frecvența noastră până la fix. Noi ne reauzim în ora de vârf, așadar nu părăsiți frecvența de suflet. Iasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez și vă aștept după fix.

0: Bun găsit! Vă prezint știrile orei 16. Consiliul Județean Timiș analizează posibilitatea preluării căminului pentru persoane vârstnice din Comloșu Mare după modelul aplicat în cazul centrului din Jimbolia. Președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, a declarat că administrația județeană este deschisă unei astfel de soluții, însă decizia depinde și de acordul autorităților locale. Subiectul a fost discutat în plenul Consiliului Județean în contextul aprobării unui parteneriat cu Primăria Comloșu Mare pentru cofinanțarea activității căminului în anul 2026. Reprezentanții administrației județene spun că asocierea are ca scop asigurarea continuității serviciilor sociale oferite beneficiarilor centrului. Inspectoratul Teritorial de Muncă Timiș informează angajatorii cu privire la modificările legislative aduse prin hotărârea Guvernului 146 pe 2026. De la 1 iulie 2026, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată va fi de 4.325 de lei lunar pentru un program normal de lucru de 166,667 ore, respectiv 25,949 lei pe oră. Acesta nu include sporuri sau alte adaosuri. Potrivit hotărârii Guvernului 295 pe 2025, orice modificare a salariului de bază trebuie înregistrată în Reges online în termen de 20 de zile lucrătoare de la data producerii schimbării, inclusiv în cazul majorării salariului minim. Inspectorul șef al ITM Timiș, Ileana Mogoșanu, atrage atenția că nerespectarea prevederilor privind garantarea salariului minim se sancționează cu amenzi între 300 și 2000 de lei, iar netransmiterea la timp a modificărilor în Reges online poate atrage sancțiuni între 5.000 și 8.000 de lei. Spitalul Clinic Județean de Urgență Pius Brânzeu din Timișoara a finalizat un proiect de peste 35 de milioane de lei pentru reducerea riscului de infecții nozocomiale finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Investiția a inclus modernizarea secției ATI Traumă, dotarea laboratorului de microbiologie cu echipamente de ultimă generație, modernizarea stației centrale de sterilizare și achiziția unor sisteme moderne pentru dezinfecția aerului și a suprafețelor. De asemenea, spitalul a cumpărat un computer tomograf mobil și un radiograf digital mobil care permit realizarea investigațiilor imagistice direct în apropierea pacienților critici. Reprezentanții unității medicale spun că noile dotări vor contribui la creșterea siguranței pacienților și a personalului medical, precum și la îmbunătățirea calității serviciilor oferite. Banca Națională a României începe introducerea treptată în circulația unei noi emisiuni de bancnote. Noile exemplare vor fi disponibile în toate cupiurile aflate deja în circulație de la 1 leu până la 500 de lei. Potrivit BNR, bancnotele vor avea imprimată data de 1 februarie 2026 și vor purta semnătura guvernatorului alături de cea a noului casier central, Mugur Tolici. Instituția transmite că designul, dimensiunile și elementele de siguranță rămân neschimbate. Noile bancnote vor fi introduse etapizat în funcție de necesarul de numerar din economie și vor circula în paralel cu cele existente, care își păstrează valabilitatea. Timișoara atrage o nouă finanțare europeană pentru educație. Primăria și Administrația pentru Sănătate și Educație au semnat contractul de finanțare pentru amenajarea unei noi grădinițe în cartierul Plopi. Proiectul prevede transformarea fostei școli de pe strada Iocai Mor într-o grădiniță modernă cu aproximativ 60 de locuri pentru copii. Clădirea va fi consolidată, modernizată și dotată cu mobilier și echipamente specifice activităților preșcolare. Valoarea finanțării europene este de peste 7,3 milioane de lei, iar municipalitatea va contribui cu 4,3 milioane de lei din bugetul local. Lucrările ar urma să fie finalizate în 29 de luni. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!
1: West City Radio, Timișoara 88,8 FM.

Passenger Hello High Water am ascultat la începutul orei de vârf. Mulțumim, Iulian, pentru informațiile aduse la fix. Spitalul de copii Luis Turcanu vrea să își înființeze un centru de sănătate mentală și prevenirea adicțiilor pentru copii, adolescenți și adulți. Pentru a-i veni în sprijin unității sanitare pe care o are în subordine, primăria îi pune la dispoziție o clădire unde să fie amenajat și să funcționeze acest centru. Este vorba despre clădirea nefolosită de pe strada Independenței numărul 18 în zona Piața Crucii. Citez, noul centru va oferi servicii integrate de sănătate mentală și prevenirea adicțiilor pentru copii, adolescenți și adulți. Acestea vor include consiliere psihologică, evaluare și intervenție în situații de criză, precum și activități de prevenție și informare în comunitate. Închei citatul, precizează reprezentanții primăriei conform tion.ro. John Bon Jovi, Blaze of Glory, ascultăm mai departe. Încet, încet ne apropiem de weekend. Chiar naveta de astăzi ne duce cu stație mai aproape de momentul în care ne vom putea și bucura de puțină relaxare. Iasmina sunt, vă salut, vă îmbrățișez și mergem mai departe.

0: De ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: La Carrefour, fiecare are rețeta lui de viață. Te așteptăm în Carrefour Market din strada Liviu Rebreanu, numerele 145-147, acum reînnoit, cu experiență de cumpărături mai plăcută și cu oferte speciale. Până pe 1 iulie, la noi ai banane la 4,99 lei kilogramul și ceafă de porc fără os la 2,09 lei 100 de grame. Carrefour.
2: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
4: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Se pare că Nicole Kidman și Elle Fanning pregătesc o nouă colaborare, de această dată într-un serial juridic produs de A24 pentru Paramount Plus. Proiectul se numește Discretion și Matt Shankman, regizor asociat în ultimii ani cu WandaVision și cu filmul Fantastic Four, a fost ales să regizeze episodul pilot potrivit Deadline. Acesta va fi producător executiv și regizor principal al serialului, urmând să semneze pilotul și alte 3 episoade. Serialul are la bază o povestire scurtă scrisă de Chandra Baker, încă nepublicată, inspirată de experiența autoare ca avocat corporatist. Fanning și Kidman au jucat anterior împreună în filme, inclusiv The Beguiled și How to Talk to Girls at Parties din 2017. Mai multe detalii încă nu sunt cunoscute. Mary J. Blige, Family Affair, ascultăm imediat, primim informațiile din trafic.

0: Info Traffic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Reparațiile de pe DN68A pe porțiunea care preia temporar traficul de pe autostrada A1 între Marginea și Holdea au fost finalizate. Lucrările au vizat sectorul cuprins între kilometrii 49 și 51 și au fost executate de Societatea Drumuri și Poduri Banat. După încheierea intervențiilor au fost realizate și completările de acostament, precum și marcajul rutier în regie proprie. Autoritățile spun că în prezent se desfășoară doar lucrări punctuale de întreținere și estetică pentru menținerea drumului în condiții optime. Finalizarea lucrărilor înaintea sezonului estival este considerată importantă pentru fluidizarea traficului pe acest sector intens circulat, în contextul în care lunile iulie și august aduc cele mai mari valori de trafic din an. DRDP Timișoara le recomandă șoferilor să circule cu atenție și să respecte limitele de viteză și semnalizarea rutieră din zonă. Șoferii din Timișoara trebuie să se pregătească pentru restricții de trafic pe strada Drubeta. În perioada 25 iunie-2 iulie, circulația rutieră va fi închisă pe tronsonul cuprins între strada Mareșal Alexandru Averescu și bulevardul Liviu Rebreanu. Măsura a fost adoptată de Comisia de Circulație a Primăriei la solicitarea Societății Drumuri Municipale pentru efectuarea unor lucrări de întreținere și reparații ale carosabilului în intersecția bulevardului Liviu Rebreanu cu strada Drubeta. Traficul va fi deviat pe strada Mareșal Alexandru Averescu și bulevardul Constantin Brâncoveanu, respectiv pe Calea Martirilor 1989.
0: Info Traffic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servicii mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară, gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
2: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
3: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
1: Havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
4: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvurști, parizer, caltaboș, cârnat și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
0: Festivalul de operă și operetă în aer liber revine în Parcul Rozelor între 27 și 30 august la ediția 21. 4 seri de muzică și spectacole sub cerul liber. Joi, 27 august, gala de operă și operetă. Vineri, 28 august, Silvia de Emerich Kallmann. Sâmbătă, 29 august, My Fair Lady de Frederic Love. Duminică, 30 august, Liliacul de Johann Strauss. Toate evenimentele încep la ora 20. Intrarea este liberă. Te așteptăm în Parcul Rozelor la cel mai iubit festival al verii.
1: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
0: Auzi tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi.
5: De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi.
0: Nu cred, ai mei alunecă, se agață.
5: Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă.
0: Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
6: Doamnelor și domnilor, vă reținem atenția cu un anunț. Unul dintre cei mai apreciați chitariști europeni revine acasă. Revista americană Guitar Player i-a scris numele în istorie, Timișoara i-a scris sufletul. Pe 2 iulie 2026 de la ora 19, Erlen Krauser urcă pe scena sălii Cinema Timiș din Timișoara într-un concert eveniment plin de emoție și istorie. Născut la Timișoara, fost membru al formației Phoenix, Erlen a trăit una dintre cele mai spectaculoase povești din rockul românesc, evadând din România comunistă alături de colegii săi, ascuns în boxele Marshall ale lui Nicu Kovaci. Cariera internațională l-a purtat pe cele mai mari scene ale lumii ca chitarist solist al James Last Orchestra. Concertul susține proiectul Performanța în satul bănățean al Rotary Club Timișoara, dedicat copiilor din satele Banatului care își doresc să urmeze liceul în Timișoara. S-a născut aici, a cucerit lumea, acum se întoarce la tine, Erlen Krauser, live pe 2 iulie la Sala Cinema Timiș. Biletele sunt disponibile prin platforma Eventbook.

One Republic Better Days am ascultat și da, ziua devine mai bună atunci când avem mai multe evenimente multiculti din care să alegem. Ne apropiem de finalul de săptămână, așadar harta multiculti începe să pulseze și să vibreze. Avem Beyond the Source, The Mechanics of Reality and the Art of the Signal de la ora 19 la Eat a Space for It. Avem la Joy Pub de la ora 19 The Little People Charity Quiz Night Timișoara. La 19, An Object Fell Group Show la MVS Art Center. Avem de la 18 Habitat, un club de lectură la Bastion 1 Timișoara. Un tur ghidat de la 18.30, aceeași Viena Altveac, cartierul vienez, în Piața Operei. La 18, o carte pe lună la Lex Cafe, este un club de carte. Apropo de carte, o lansare de carte sub aripa păsării Phoenix se întâmplă la imediat ora 17 la Viniloteca. Apoi, la ora 19, eu vă aștept la Teatrul Național Mihai Eminescu din Timișoara la spectacolul Cântăreața Cheală. Hai să mergem și la cinemaurile noastre cu tradiție, pentru că la Timiș la 18.30 avem Răsărit Verde Smarald, iar de la 20.30 Tuner. La Victoria avem un cineconcert în cadrul Cineconcert Days de la 19, Petre Onuțescu sau Trompetre și petrecerea de nuntă Hardanger, un film din 1926. La studio la 19.30 Why, o avantpremieră, iar de la 21.30 de minute All of Us Strangers se întâmplă pe terasa studioului. L-am și văzut pe Andrew Scott aici într-o fotografie. Da, tare mi-ar fi plăcut să îl văd. Dar așa cum vă spuneam, eu în seara asta vă aștept la mine la spectacol, la Teatrul Național. Din acest motiv

0: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
1: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
0: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
1: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială. Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
2: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc desosată proaspătă Facum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
3: Teddy, acum vă așteptăm cu 4 magazine în Timișoara. Teddy sărbătorește marea deschidere cu super oferte ca articole pentru bricolaj de la 5,50 lei sau valize de călătorie la incredibilul preț de 50 de lei. Deschidere Teddy. Astăzi, piața Consiliul Europei numărul 2, Timișoara. Teddy, plin de idei!
4: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
5: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom, Timișoara.
4: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
6: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
7: West City Radio. Un radio pentru Timișoara.

Eu aș fi zis mai degrabă It's too hot outside for angels to fly. The A-Team am ascultat de la Ed Sheeran. Ne pregătim să încheiem ora de vârf. Sper să nu ucideți mesagerul, pentru că ce urmează să aflați aici la Small Talk-ul legat de vreme n-are să vă placă prea mult. Sau cum zice Elton John, Don't shoot me, I'm only the piano player. Mâine, valul de căldură de origine tropicală se va intensifica, astfel încât valorile termice vor crește față de ziua precedentă. Vremea va fi frumoasă, local caniculară după amiaza și cu disconfort termic accentuat. Indicele temperatură umezeală va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi senin la variabil după amiaza în zonele montane. Izolat vor fi posibile averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 32 și 37 de grade Celsius, iar cele minime între 13 și 24 de grade Celsius. Și cam așa o ținem tot weekendul, o maximă de 37 de grade Celsius sâmbătă, tot așa și duminică. Luni crește puțin la 38 maxima zilei, însă de miercuri, chiar din 1 iulie, încep încet încet să scadă puțin temperaturile, vin și ceva ploi, verse, descărcări electrice, da, poate că ne vom răcori poate puțin mai repede, dacă hotărăște, bineînțeles, vremea să-și schimbe părerea. Rămâne de văzut, până atunci aveți grijă de sănătatea voastră. Sarah Brightman și Andreea Bocelli, time to say goodbye, chiar dacă nu ne luăm încă rămas bun, ne reauzim și după fix să parcurgem ultima sută de metri. Iasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez!

Shakira The One a fost la începutul orei 17, am intrat pe ultima sută de metri a călătoriei de astăzi. Este de altfel și ultima călătorie a săptămânii. Am povestit deja despre evenimentele ce au loc în această seară, dar hai să vedem ceva ce se va întâmpla în viitorul destul de apropiat. Pentru că Timișoara găzduiește în luna iulie o serie de proiecții speciale de film în cadrul programului F-Sites 2026, primul cineclub feminist din România. Programul debutează pe 1 iulie la Cinema Studio cu proiecția filmului The Blood Countess, regizat de Ulrike Oettinger. Producția reinterpretează mitul vampirului prin povestea unei contese, jucată de Isabella Huppert, care revine în Viena contemporană și pornește într-o căutare ce o poartă prin mai multe locuri istorice din Europa. Proiecția va fi urmată de o discuție cu actrița timișoreană Cristina Cizmaș, moderată de Andrei Rădulescu de la Identity Education. Se vor mai întâmpla și pe 8 iulie, tot la Cinema Studio, proiecția filmului The Portrait of a Lady, regizat de June Campion. Avem alte două filme incluse și în programul festivalului Ceau Cinema, care vor fi proiectate la Cinema Victoria. Pe 16 iulie va fi prezentat Technolust, în regia lui Lynn Hershman-Leeson. Pe 17 iulie, spectatorii vor vedea The Slow Business of Going, regizat de Athena Rachel Tsangari. Și tot programul, de altfel, poate fi găsit și pe pagina F-Sites 2026. Potrivit organizatorilor, se desfășoară acest eveniment între lunile iulie și noiembrie și reunește proiecții de cinema de autor, experiențe cinematografice experimentale și programe educaționale dedicate tinerilor. Of Monsters and Men, Little Talks, ascultăm, nu cred că v-am apucat să vă spun, că i-am văzut live chiar weekendul trecut și sunt tare fain. Dacă vreodată aveți ocazia să mergeți să-i vedeți, vă recomand cu căldură sau cu răcoare, mai bine zis, în această perioadă. Iasmina sunt, vă salut, vă îmbrățișez, mergem mai departe, în curând ne despărțim.

Doamnelor și domnilor, vă reținem atenția cu un anunț. Unul dintre cei mai apreciați chitariști europeni revine acasă. Revista americană Guitar Player i-a scris numele în istorie, Timișoara i-a scris sufletul. Pe 2 iulie de la ora 19, Erland Krauser urcă pe scena Sălii Cinema Timiș din Timișoara într-un concert eveniment plin de emoție și istorie. Născut la Timișoara, fost membru al formației Phoenix, Erland a trăit una dintre cele mai spectaculoase povești din rockul românesc, evadând din România comunistă alături de colegii săi, ascuns în boxele Marshall ale lui Nicu Kovaci. Cariera internațională l-a purtat pe cele mai mari scene ale lumii, ca chitarist solist al James Last Orchestra. Concertul susține proiectul Performanță în satul bănățean al Rotary Club Timișoara, dedicat copiilor din satele Banatului care își doresc să urmeze liceul în Timișoara. S-a născut aici, a cucerit lumea, acum se întoarce la tine. Erland Krauser, live, pe 2 iulie, la Sala Cinema Timiș. Biletele sunt disponibile prin platforma Eventbook.

0: descoperă frumusețile județului. Aplicația Visit Timiș, acum într-o nouă versiune, mai prietenoasă pentru turiștii care ajung în județul nostru. Trasee de drumeție în Țara Făgetului, tururi virtuale, recomandări de weekend, sugestii de booking și cele mai noi informații din turism și cultură. Toate într-un singur loc. Descarcă Visit Timiș din App Store sau Google Play și descoperă Timișul pas cu pas. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare. Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
1: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
0: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
1: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
0: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
2: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică, fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
3: Noul showroom Țiriac Autorulate din Timișoara te așteaptă. E timpul să ne faci o vizită. Ne găsești în calea Lugojului 18A, Comuna Ghiroda, cu mașini verificate, gata de livrare și cu oferte speciale. În plus, până la 31 iulie ai beneficii duble, 2 ani garanție în limita 25.000 de kilometri și posibilitate de retur în 14 zile. Detalii și regulament pe site sau la steluță 4141. Țiriac Autorulate Timișoara. Știi ce cumperi? Știi ce conduci?
4: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
5: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, carta hograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății Strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256 215 005.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Și mai facem oprire la vagonul de lectură, iar apoi ne despărțim. Aici continuăm tematica noastră, istorie și civilizații. Am ajuns în Asia săptămâna aceasta, unde probabil că vom rămâne și săptămâna viitoare, dar e un continent foarte, foarte mare. Am încercat să cuprind cât mai multe civilizații, să sperăm că îmi reușește până la finalul lunii, pentru că se apropie, e chiar după colț. Pentru astăzi avem India, istoria unei civilizații, de la origini la Imperiul Mongol, volumul 49, descoperă istoria. Sintetizarea a peste 4.000 de ani de istoria unei regiuni în care au existat simultan 40 de dinastii este o sarcină dificilă. Din acest motiv, cartea de față a ales să oferă o scurtă istoria civilizației indiene prin intermediul celor mai importante evenimente ale sale, precum și o analiză a celor mai remarcabile aspecte culturale și anumitor modele de istorie în regiune. În plus, în paginile sale sunt abordate anumite aspecte care ne ajută să înțelegem structura socială și familială a societății indiene, precum și evoluția principalelor religii din regiune. În cele din urmă este examinată perioada îndelungată care a marcat avansarea și stabilirea islamului în India, un eveniment care și-a pus amprenta asupra unora dintre episoadele cel mai bine documentate și mai semnificative din punct de vedere istoric din țară. Așadar, India, istoria unei civilizații de la origini la Imperiul Mongol, volumul 49, descoperă istoria, este recomandarea de carte din vagonul de lectură, ultima și cea prin care, practic, încheiem și această săptămână și punem semnul de carte. Eu vă las mai departe în compania muzicii de suflet. Să rămâneți mai departe pe frecvența noastră, la fix Iulian Casian aduce știrile și, între timp, piesele noastre încearcă să vă mai răcorească puțin pe așa o vreme toridă. If It Makes You Happy de la Sheryl Crow, ascultăm Yasmina Mitri. Aici sunt. Cobor la prima. Să aveți un weekend excelent. O seară faină. Ciao, ciao.

0: Tiguan îți dă puterea de a merge oriunde. Disponibil într-o paletă variată de motorizări, diesel, plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică sau mild hybrid. Tiguan impresionează prin direcția sa precisă, suspensia optimizată și spațiul generos. Ușor de manevrat și întreținut, cu o tehnologie inteligentă și un preț care merită fiecare kilometru. Profită de reduceri și economisește mii de euro la noul Tiguan. Doar la Autoclub, pe calea Lugojului, numărul 93.
1: Ochelari de soare, cremă de plajă și să nu uit asistentul.
2: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10a cu asistentul tău AI Gemini de la 15 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Filarmonica Banatul vă invită vineri 26 iunie de la ora 19 la concertul vocal simfonic extraordinar Mesa per Rossini, eveniment care marchează închiderea stagiunii 2025-2026. Sub bagheta dirijorului Gabriel Bebeșelea, orchestra și corul Filarmonicii Banatul prezintă în premieră națională impresionanta lucrare concepută ca omagiu adus lui Gioachino Rossini. Un eveniment de excepție cu o distribuție internațională de soliști și o partitură rar interpretată pe scenele lumii. Biletele sunt disponibile la casieria Filarmonicii și pe myticket.ro.
4: La Carrefour, fiecare are rețeta lui de viață. Te așteptăm în Carrefour Market din strada Liviu Rebreanu, numerele 145-147, acum reînnoit, cu experiență de cumpărături mai plăcută și cu oferte speciale. Până pe 1 iulie, la noi ai mici de porc Comtim 900 de grame la 15,99 lei și roșii românești la 7,99 lei kilogramul. Carrefour.
0: Noul Tiguan îți dă puterea de a merge oriunde. Tehnologie inteligentă, motorizări eficiente și un preț care merită fiecare kilometru. Doar la Autoclub, calea Lugojului 93.

0: cum îi pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro. Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara, servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis, rigoare germană, Îndichis Bănățean.
2: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
3: Teddy, acum vă așteptăm cu 4 magazine în Timișoara. Teddy sărbătorește marea deschidere cu super oferte ca articole pentru bricolaj de la 5,50 lei sau valize de călătorie la incredibilul preț de 50 de lei. Deschidere Teddy, astăzi, piața Consiliul Europei numărul 2, Timișoara. Teddy, plin de idei!
4: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, parizări, caltaboși, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și

0: Bun găsit! Vă prezint știrile orei 6. Șoferii din Timișoara trebuie să se pregătească pentru restricții de trafic pe strada Drubeta în perioada 25 iunie-2 iulie. Circulația rutieră va fi închisă pe tronsonul cuprins între strada Mareșal Alexandru Averescu și bulevardul Liviu Rebreanu. Măsura a fost aprobată de Comisia de Circulație a Primăriei la solicitarea Societății Drumuri Municipale pentru efectuarea unor lucrări de întreținere și reparații ale carosabilului în intersecția bulevardului Liviu Rebreanu cu strada Drubeta. Traficul va fi deviat pe strada Mareșal Alexandru Averescu și pe bulevardul Constantin Brâncoveanu, respectiv pe Calea Martirilor 1989. Pasionații de ciclism și plimbări în aer liber pot traversa din nou granița dintre România și Serbia pe traseul de lângă canalul Bega. Punctul temporar de trecere a frontierei dintre Timișoara și Zdrenjanin va fi deschis în perioada 26-28 iunie pentru pietoni și bicicliști. Trecerea frontierei se va face pe baza unui document de identitate valabil între orele 8 și 20. Deși pe malul Begei se desfășoară lucrări pe traseul de biciclete, acestea vor fi suspendate pe durata weekendului, astfel încât traseul să rămână accesibil. Ruta cicloturistică Timișoara-Zdrenjanin are aproximativ 70 de kilometri. Consiliul Județean Timiș a făcut un nou pas pentru realizarea complexului sportiv multifuncțional Timiș for All, care va fi construit la Giroc, în apropierea Timișoarei. Aleșii județeni au aprobat studiul de fezabilitate al investiției, iar proiectul intră acum în etapa de proiectare. Complexul va fi amenajat pe o suprafață de 9 hectare și va include terenuri pentru tenis, volei și handbal, o arenă pentru competiții de tenis, un bazin de not, o sală multifuncțională și un patinoar. Potrivit autorităților, lucrările ar putea fi finalizate în aproximativ 3 ani, iar noul complex va deveni unul dintre cele mai importante centre sportive din vestul țării. Primăria Timișoara propune amenajarea de noi locuri de parcare și reconfigurarea spațiului dintre blocuri în zona Aleea Cutezătorilor din cartierul Dâmbovița. Proiectul prevede desființarea garajelor existente, iar în locul acestora vor fi amenajate parcări, alei, trotuare și spații verzi, precum și lucrări pentru colectarea apelor pluviale și creșterea siguranței circulației. Un proiect de hotărâre privind declararea lucrărilor de utilitate publică va fi supus aprobării Consiliului Local. Intervenția face parte din programul municipalității de modernizare a zonelor din blocuri. România nu îndeplinește în prezent niciunul dintre criteriile necesare pentru adoptarea monedei euro, arată raportul de convergență al Comisiei Europene. Potrivit documentului, principalele probleme sunt inflația ridicată, deficitul bugetar mult peste limita europeană de 3% din PIB și nivelul dobânzilor pe termen lung, care depășește valorile de referință. De asemenea, România nu îndeplinește criteriul privind cursul de schimb, deoarece leul nu participă la mecanismul european specific. Comisia notează însă că datoria publică se menține sub pragul de 60% din PIB, deși este în creștere. Alături de România, în afara zonei euro, se mai află Cehia, Polonia, Suedia și Ungaria, după ce Bulgaria a adoptat moneda unică europeană în acest an. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: reabilitare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 24-28 iunie găsești Carpathian Cowboy Steak de vită rasa Black Angus, proaspăt maturat dry aged, origine România, la 134,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
2: Peste 60.000 de hectare de spațiu urban întreținute cu responsabilitate.
3: Salut! Salubrizare Timișoara SRL asigură servicii complete: măturat, spălat, stropit, colectare deșeuri, coșuri stradale, publice și dezăpezire.
2: Orașul e împărțit în 7 sectoare. Curățenia e planificată. Rezultatele se văd.
3: Salut! Curățenie bine făcută!
4: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
3: Intră pe charme.ro. Ciorap, sutiene și modelatoare pentru siluete diferite. Charme lingerie pentru femeile care știu ce vor.
4: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM. When I first saw you.

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
1: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 02 256-212-212.
2: Noul showroom Țiriac Autorulate din Timișoara te așteaptă. E timpul să ne faci o vizită. Ne găsești în calea Lugojului 18A, Comuna Ghiroda, cu mașini verificate, gata de livrare și cu oferte speciale. În plus, până la 31 iulie ai beneficii duble, 2 ani garanție în limita 25.000 de kilometri și posibilitate de retur în 14 zile. Detalii și regulament pe site sau la steluță 4141. Țiriac Autorulate Timișoara. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
3: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med. Aproape de inima ta.
4: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
5: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
4: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
5: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
4: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
6: La Carrefour, fiecare are rețeta lui de viață. Te așteptăm în Carrefour Market din strada Liviu Rebreanu, numerele 145-147, acum reînnoit, cu experiență de cumpărături mai plăcută și cu oferte speciale. Până pe 1 iulie, la noi ai banane la 4,99 lei kilogramul și ceafă de porc fără os la 2,09 lei 100 de grame. Carrefour.

0: Teddy. Acum vă așteptăm cu 4 magazine în Timișoara. Teddy sărbătorește marea deschidere cu super oferte ca articole pentru bricolaj de la 5,50 lei sau valize de călătorie la incredibilul preț de 50 de lei. Deschidere Teddy. Astăzi, piața Consiliul Europei numărul 2, Timișoara. Teddy, plin de idei!
1: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere. Ole! Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. Tami

0: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
1: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
0: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
1: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
0: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
1: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri, între orele 9-18.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 02 256-212-212.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății, strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256-215-005.
2: West City Radio, Timișoara 88,8.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.
1: Bună seara! Este ora 20. Ducodan îți recomandă o seară liniștită în compania muzicii de calitate.

Bun găsit, vă prezint știrile orei 20. Sectorul construcțiilor continuă să susțină creșterea economiei românești și în 2026. Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, volumul lucrărilor de construcție a crescut în luna aprilie cu 10,2% față de luna precedentă și cu 20,7% comparativ cu aceeași perioadă din anul trecut. Cele mai mari creșteri au fost înregistrate în domeniul construcțiilor inginerești, în special la proiectele de infrastructură, unde avansul a fost de 27,5%. Lucrările la clădirile nerezidențiale au crescut cu 17%, iar cele la clădirile rezidențiale cu aproape 9%. Datele confirmă tendința pozitivă a sectorului după rezultatele bune înregistrate și pe parcursul anului trecut. Polițiștii locali din Timișoara au aplicat în ultimele 3 luni peste 550 de sancțiuni în piețele agroalimentare din oraș, în valoare de aproape 145.000 de lei. Verificările au vizat respectarea legislației privind comercializarea produselor, menținerea curățeniei și a ordinii publice. Printre neregulile constatate se numără vânzarea de produse în condiții improprii, lipsa verificării metrologice a cântarelor, comercializarea fără documente legale, mizeria din zonele de vânzare și tulburarea liniștii publice. Poliția locală anunță că verificările vor continua și în perioada următoare pentru protejarea comercianților care respectă legea și pentru asigurarea unor condiții civilizate în piețele timișorene. Reparațiile de pe DN68A pe porțiunea care preia temporar traficul de pe autostrada A1 între Margina și Holdea au fost finalizate. Lucrările au vizat sectorul cuprins între kilometrii 49 și 51 și au fost executate de Societatea Drumuri și Poduri Banat. După încheierea intervențiilor au fost realizate și completările de acostament, precum și marcajul rutier în regie proprie. Autoritățile spun că în prezent se desfășoară doar lucrări punctuale de întreținere și estetică pentru menținerea drumului în condiții optime. Finalizarea lucrărilor înaintea sezonului estival este considerată importantă pentru fluidizarea traficului pe acest sector intens circulat, în contextul în care lunile iulie și august aduc cele mai mari valori de trafic din an. DRDP Timișoara le recomandă șoferilor să circule cu atenție, să respecte limitele de viteză și semnalizarea rutieră din zona. Primăria Timișoara pregătește construirea unei săli multifuncționale pentru cei aproape 2500 de elevi ai Colegiului Național Bănățean. Investiția vine în sprijinul activităților educaționale și sportive în condițiile în care colegiul împarte în prezent anumite spații cu liceul teoretic Dositei Obradovici. Noua clădire va fi ridicată pe un teren de aproape 1000 de metri pătrați și va avea demisol, parter și etaj. Sala de sport va fi amenajată la etaj, iar la parter vor exista vestiare, spații medicale și zone destinate activităților școlare și evenimentelor educaționale. Valoarea investiției este estimată la aproximativ 24 de milioane de lei fără TVA, bani care vor fi asigurați din bugetul local. Proiectul urmează să fie supus aprobării Consiliului Local, iar durata de implementare este estimată la aproximativ 55 de luni. Studentele Alexandra Trușcă și Amalia Maria Predescu din anul al doilea al Facultății de Arhitectură și Urbanism a Universității Politehnică Timișoara s-au numărat printre finaliștii și premianții concursului studenților arhitecți Casa 2026, desfășurat la Budapesta. Competiția a reunit participanți din România și Ungaria care au avut provocarea de a proiecta o clădire de locuire destinată comunității muzicale din orașul Ghior. Proiectul studentelor timișorene s-a remarcat prin propunerea unui spațiu care îmbină zone private pentru studenți și profesori cu spații dedicate repetițiilor și activităților comunitare. Succesul echipei UPT vine după un semestru de muncă intensă, schimburi academice internaționale și ateliere de specialitate desfășurate în Ungaria și România. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 23. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service se duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Un radio pentru Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.